0: Humidades patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, entra humidade e cambia a situación dos últimos días. Agárdanse para hoxe bretemas costeiras en toda a fachada atlántica que persistirán ao longo da xornada. No interior, os ceos, iso sí, quedarán máis despexados. As temperaturas manteránse con máxima de 35 graus en Ourense, subirán na Mariña de Lugo e baixarán nas Rías Baixas por mordas néboas. Os ventos soprarán frouxos do oeste suroeste. Imos comprobar como amencen as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí hai 18 graus e ceos limpos. 16 en Ferrol, lumen unha planta de refugallos perigosos nas Pontes, no polígono dos Airíos. Está controlado, pero continúa activo dende hai xa máis de 12 horas. Traballan no lugar os bombeiros do Eumos, de Vilalba e Ojes de Mugardos.
1: Lugo, Mónica Santos.
3: En Lugo, ceos despexados e 12 graos, atopadas en vida, Isaura Vázquez, a octoxenaria que levaba desaparecida dende 2025. O seu corpo foi achado na parroquia de Santa María Magdalena de Adai.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
4: 14 graus e ceos despexados en Ourense. Unha menor de 3 anos tivo que ser evacuada de urxencia nun helicóptero medicalizado ao hospital de Ourense tras sufrir onte un atropelo perto do campus de Ourense da Facultade de Dereito. Un sinistro que se producía ou alcanzar un vehículo a pequena que quedou tirada no chan. A policía local investiga as causas do suceso.
1: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos despexados, 16 graus de temperatura. A Federación de Nais e Pais de Alumnos de Vigo denuncia un problema xeral no transporte escolar, retrasos, rapaces que non son recollidos polos autobuses e ademais non realizan algunhas das paradas previstas. Tamén reclaman un programa de rehabilitación dos centros escolares cunha antigüedade superior aos 50 anos.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
6: 14 graus marcan hasta ahora os termómetros aquí en Pontevedra. Medios aéreos axudan desde hoxe a manter a seguridade na gran final das series mundiais de triatlón que activa a súa axenda deportiva ás 10:15 desta mañá. As policías local e nacional unen esforzos para responder ás posibles incidencias. Pontevedra sitúase ata o domingo no centro do triatlón internacional.
1: En Santiago, María Teijeiro.
7: Nubes e claros, 16 graus. En Santiago seguimos pendentes da evolución do verquido de Purín, onde estaba a 11 kilómetros do punto de captación de auga. En Augas de Galicia insisten en que os niveis de concentración de amonio no tramo afectado no río Tambre son moi inferiores aos valores establecidos por lei, na mentras o Concello de Santiago advirte que ante calquer risco se pechará a suministración.
1: E aínda en portada contamos que a Audiencia Nacional condena 17 anos de cadea ao narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, máis coñecido como Asito Miñanco, pola operación para introducir en Europa preto de 4 toneladas de cocaína en 2017. Esta mesma sentenza absolve o seu abogado, Carlos Bolle, que tamén defendeu no seu momento a Carles Puigdemont dos delictos de branqueo de capitais e falsidade documental. De novo, Susana Pedreira.
6: A Fiscalía Antidroga pedía 31 anos e medio de cárcere para Miñanco. Finalmente, os magistrados impoñen 17 anos e tamén multas por máis de 420 millóns de euros, a vez que aplican agravante de reincidencia e atenuante moi cualificada de dilacións indebidas. Así que condena o resto de acusados, entre eles os tripulantes do buque, a penas de entre 17 anos e 3 anos de cárcere, pero tamén absolve a 20 persoas físicas e 4 xurídicas que foran xulgadas tamén ao mesmo tempo que Miñanco e Bolle neste xuízo do que agora coñecemos a sentenza.
1: Son as 7:24, con Luis González na técnica, ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
0: Onda Cero.

0: oportunidades de hoy tenemos...
1: Huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 4,95 euros.
0: Gadis, en confianza.
2: No campo no só nació mellor da nosa terra, nació que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: O Tribunal Constitucional desestima o recurso presentado pola Xunta contra varios puntos da Lei de Vivenda do Goberno Central. Era o agardado xa que nas últimas semanas o Constitucional foi desestimando recursos semellantes presentados por outras 7 comunidades. A última antes de Galicia foi Euskadi. A sentenza declara que o artigo que atribúe ás administracións territoriais a declaración do incumprimento dos deberes asociados á propiedade da vivenda está amparado pola competencia estatal para establecer as condicións básicas que garantan a igualdade dos cidadáns. Tamén desestima a do artigo que permite que a administración territorial competente poida concretar a definición de gran tenedor. Neste caso declara que a norma está lonxe de cercenar o desenvolvemento dunha política autonómica e, polo tanto, constitúe un exercicio lexítimo da competencia estatal. Precisamente a vivenda centrou o debate das últimas horas no Parlamento galego entre o presidente da Xunta e a portavoz nacional do BNG. Ana Pontón acusa a Xunta de basear as súas políticas en propaganda e reclama a declaración de zona tensionada para todos aqueles concellos que cumplan con requisitos. Alfonso Rueda insiste en que as zonas tensionadas non son efectivas e acusa o bloque de facer demagoxa.
4: Mire, neste país hai un problema porque miles de persoas non poden acceder á vivenda. Vostede ten na súa man ferramentas e o que está demostrando é que vostede non lle preocupa o que lle pasa aos galegos e ás galegas. O que lle preocupa é que unha minoría se faga rica a costa dos dereitos da maioría.
5: Mire, vostede siga cos seus programas, cos súas normas intervencionistas que reducen oferta, coa súa defensa da ocupación e o esquecemento dos propietarios. Siga con todo iso, facendo política dogmática.
3: O secretario xeral do PSDG e portavoz do Grupo Socialista no Parlamento, José Ramón Gómez Besteiro, acusa a Xunta de discriminar os concellos nos que non goberna o PP. Pon como exemplo o novo plan de construción de residencias de maiores. O presidente da Xunta rexeita esas críticas e a quen acusa de discriminar a territorios é o presidente do goberno, Pedro Sánchez.
6: Cal é o seu modelo de facer política? Ese modelo de que se non gobernan os meus, quedas atrás. E se non tes cartos, quedas fora do sistema. E efectivamente, vostedes falan sempre de casualidades, de coincidencias, pero cando a casualidade beneficia sempre os mesmos, deixa de ser unha casualidade, pasa a ser unha forma de gobernar e de acción, e de unha forma específica de acción política.
5: Se cree os sanchistas que todos son como Sánchez, e aquí non somos como Sánchez, señor Besteiro. O presidente do goberno, e hai que traerlo a colación por todo o que nos afecta, é agora mesmo a garantía da maior desigualdade entre territorios.
3: E a todo isto sigue baixando o nivel dos encoros en Galicia. De media esta semana están o 1,6% máis baixos que hai 7 días. A situación agravase aínda máis nalgúns concellos, por exemplo, Santa Comba anuncia que se ve na obriga de suspender a auga da traída 24 horas. Estas últimas semanas analizaron as medidas que se deberían adoptar e abriuse o debate sobre a posible construcción de novos encoros. Seopan, a asociación que aglutina as empresas constructoras e concesionarias de infraestructuras, en colaboración ca enxeñería TIPSA, fixou un estudio en toda España. Conclúen que sería preciso un investimento de máis de 103.000 millóns de euros en 10 anos para mellorar as infraestructuras hidráulicas, renovación e novas infraestructuras. Dese montante, calculan que a demarcación Galicia Costa precisaría preto de 4.000 millóns e a demarcación Miño-Sil máis de 1.500. A meira de parte para infraestructuras de abastecemento, saneamento e depuración. Julián Núñez, presidente de Seopan, falaba así en Galicia en la Onda.
7: El problema que tenemos con las infraestructuras del agua en España es que podemos hacer los mejores estudios técnicos, hacer una planificación como los planes hidrológicos que tenemos ahora, que representan más de 40.000 millones de euros, pero si a todos esos estudios y planificación técnica no le acompaña un marco financiero que garantice la ejecución de esas obras...
3: Tempo xa para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
8: Hola, bons días. O Deportivo vai perder a Aubameyang, o seu dianteiro estrela, durante os vindeiros meses, dado que hoxe vai ser operado en Madrid polo doutor Manuel Elles das molestias que lle provoca o menisco do xeonllo dereito. Así o comunicaba onte o Deportivo nun parte médico. É o segundo xogador deportivo que pasa por quirófano en menos dunha semana. Tamén perde o Deportivo para os vindeiros meses a Marc Casado despois de ser operado o pasado domingo á noite polo doutor Arriaza dunha fractura na clavícula dereita operado e tamén perderá os vindeiros semanas de competición Abdelawi onte en Noruega. E xogador do Deportivo Mario Soriano apuntaba onte que non hai avances na negociación para a renovación do seu contrato, que ainda así remata no ano 2028. Ex do Celta, ex xogador do Celta Santi Mina, onte o Tribunal Supremo confirmaba a sentencia a 4 anos de prisión por un delito de abuso sexual. A víctima, xa sí, terá unha indemnización que se rebaixa de 50.000 a 25.000 euros. E por último, xa temos partido de competición europea para o Baxi Ferrol previa da European Cup en terras búlgaras a partir das 5 da tarde, xoga contra o Vegores Tarazagora.
3: Segue a información en Más de Uno. Moi bons días.
9: Y ahora, que son las 6:30 en Canarias, vamos a escuchar un consejo de Ibudol, que cada mañana nos traen nuestros amigos de Kern Pharma.
10: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
11: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
9: Y ahora conozcan con Jessica Pascual y Pablo Sánchez Olmos las noticias que les permitirán estar a esta hora bien informados. CaixaBank les ofrece los titulares del día. Sánchez matiza sus acusaciones contra

0: hay un cartel que pone: todas las butacas están vendidas.
1: Pues hay infinitas.
0: Eso es lo que pone el cartel. Todas están vendidas, la 1, la 2, la 3, la 4, hasta el infinito. Y aquí va el reto para los oyentes. ¿Podría el acomodador encontrarle una butaca a Humphrey sin echar a nadie? Que esto está muy feo.
2: ¡Hala!
0: Hay premio,
2: Podría echar, sin echar a nadie, encontrar una butaca. Aunque ponga que están todas vendidas.
0: Están todas vendidas, todas agotadas.
2: Todas vendidas,
1: pero hay infinitos números.
0: ¿Ah?
2: Bueno, 609-83-1034, 609-831034, reto matemático, asunto matemático, asunto Santi, para la próxima semana. Gracias, Santi, hasta el próximo día.
0: Adiós, adiós.
2: Adiós, es que nos están echando ya. No lo notan. Mañana volvemos, mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias. Bueno, a las 6 vuelven los que más madrugan, que son el ingeniero Montes y los que llevan con él. O sea, Rafa Latorre, todo el equipo, Darreta, en fin, el equipo del tramo informativo con Mamen Rodríguez Sastre. Y luego ya pues nos venimos incorporando los demás. Ahora comienza la programación local esta mañana. Adiós.
3: Onda Cero Galicia.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
6: Filetes de contra de ternera gallega certificada a 15,95€ o quilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por metades 7,99€ o quilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Pois, descansamos un pouco.
8: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
9: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
8: Que, seguimos.
7: Mellor outro anaco.
9: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co salmón enteiro ou medio a 7,99€ o quilo, ou a costeleta de agulla de porco a 4,95€ o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
12: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
13: Con las super ofertas que estás buscando. Detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,79€. Azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 79 céntimos. Haz una super buena compra todos los días.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
14: Moi bons días. PPDG, PSDG e Democracia Ourensana acordan cambiar o decreto do galego no ensino que fora aprobado en 2010 no mandato de Alberto Núñez Feijó. Grazas a este pacto vaise levantar o veto a impartir en galego as materias científicas, é dicir, matemáticas, tecnologías, física e química, sempre cando se preserve o equilibrio do 50% nas materias non lingüísticas, é dicir, que se imparten en castelán ciencias sociais, xeografía, historia, ciencias da natureza e bioloxía. O acordo asinouse esta mañá no Parlamento para o portavoz do grupo do Partido Popular, Alberto Pazos, é un fito histórico.
15: O galego é o fogar común que nos une. O documento que acabamos de asinar é o refrendo da maioría parlamentaria ao plan de normalización da lingua, un documento que introduce 6 modificacións do total das 700 medidas contempladas no plan xeral e 8 acordos complementarios. 6 modificacións e 8 acordos que van transformar de xeito real e efectivo o mapa lingüístico de Galicia na vindeira década.
14: A viceportavoz parlamentaria do PSDG, Lara Méndez, recoñece que este acordo que asinan hoxe non recolle todos os obxectivos que se marca a súa formación, que son máis ambiciosos, pero

0: entende que un primeiro paso moi necesario.
1: Non é o noso plan, que nos temos expectativas e obxectivos máis elevados, que seguiremos a traballar para acadalos, pero se trata de dar pasos adiante ante a situación de dificultade que está pasando o galego e o noso idioma. Por lo tanto, non actuar o considerábamos como unha cuestión de irresponsabilidade. Por lo tanto, pues nos actuamos, demos pasos e seguiremos traballando para acadar eses obxectivos.
0: Que non asina ese pacto, de feito, tampouco estivo na reunión desta mañá no Parlamento, e o BNG, que dende un principio rexeitou participar neste diálogo aberto na Cámara sobre o decreto. Consideran que este acordo unha pinza entre o bipartidismo para enterrar o galego. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, di que se mantén o que denomina decreto da vergoña e, ademais, desconfía dese pacto.
2: Alá, quen queira colaborar co Partido Popular nunha estrategia de desgaleguización do noso país, é algo que a verdade sorprende, non? Que se queira levar adiante. En todo caso, pregúntome tamén eu que hai detrás deste pacto, non? Donde vemos como o bipartidismo se pon a traballar man a man en contra da lingua galega. Non sei se nos próximos meses veremos como se reparten postos en algún lugar.
0: Pois este é o asunto central da xornada en Galicia neste 24 de setembro, pero temos máis. Nova incidencia, primeira hora na rede ferroviaria galega. O servizo que tiña que sair ás 8 da mañá dende Vigourzaiz con destino a Coruña atrasouse máis dunha hora. Segundo explican dende Adif, isto debe ser un problema de electrificación nos talleres de Renfe en Redondela, onde adoitan permanecer os convois durante a noite. O tren non puido chegar onte a noite a Vigo para iniciar hoxe dende ali a xornada, polo que houbo que agardar pola chegada dun de sustitución dende a Coruña. Adif asegura que ningún outro servizo se viu afectado esta mañá, xa que o resto circulan con normalidade. E o Diario Oficial de Galicia publica hoxe a ampliación da época de alto risco de incendios, amplías ata o 15 de outubro por mor das condicións meteorolóxicas. Precisamente por esas condicións segue baixando o nivel dos encoros en Galicia. De media esta semana están o 1,6% máis baixos que hai 7 días. A esta situación que se agrava aínda máis en algúns concellos, estamos a contar, por exemplo, o caso de Santa Comba. O concello viuse na obriga de suspender a auga da traída 24 horas. Nas últimas semanas abriuse o debate sobre que medidas se deberían adoptar como a posible construción de novos encoros. Seopan, a asociación que aglutina as empresas constructoras e concesionarias de infraestructuras, en colaboración ca enxeñeira TIPSA, realizou un estudio a nivel de toda España. Concluen que sería preciso un investimento de máis de 103.000 millóns de euros en 10 anos para a mellora das infraestructuras hidráulicas. Dese montante, calculan que a demarcación Galicia-Costa precisaría preto de 4.000 millóns e a demarcación Miño-Sil 1.500. A meiran de parte para infraestructuras de abastecemento, saneamiento y depuración. Julián Núñez, presidente de Seopan, falaba así en Galicia en la Onda.
3: El problema que tenemos con las infraestructuras del agua en España es que podemos hacer los mejores estudios técnicos, hacer una planificación como los planes hidrológicos que tenemos ahora, que representan más de 40.000 millones de euros, pero si a todos esos estudios y planificación técnica no le acompaña un marco financiero que garantice la ejecución de esas obras, pues nos encontramos con un problema, que es el que venimos teniendo en España desde el año 2000, y es que de los planes hidrológicos que planificamos, solo se ejecuta, que duran 6 años, solo se ejecuta el 30%.
0: Falamos también de outro problema con grande impacto en Galicia, alza dos carburantes e como afectan os petos dos cidadáns e a actividade económica. O sector agrogandeiro solicita que se renoven as axudas. A presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez, explica en Onda Cero Lugo as dificultades que lle supón esta suba.
4: Si nos remontamos ao 30 de diciembre do ano 2025, teño aquí datos concretos dunha factura, o gasóleo estaba en 0,72 euros litro, 72 céntimos. Onte estaba a 1,62. Para encher o depósito de un tractor, pois en base a estos precios podemos andar en torno a 300-400 litros e isto pois chegache como moito para un par de días.
0: O ministro de Economía anunciou nas últimas horas que no Consello de Ministros da próxima semana van a aprobar novas axudas. En a crónica de tribunais tamén xa estamos a contar a condea a 17 anos de prisión para o histórico narcotraficante Sito Miñanco. A Audiencia Nacional considera o responsable da operación para introducir 4.000 kilos de cocaína en Europa en 2017. Completamos esta información con Susana Pedreira.
5: E a Sala do Penal da Audiencia Nacional quen dita sentencia contra o narcotraficante galego pola denominada Operación Mito por delictos contra a saúde pública e de branqueo de capitais cometido no seno dunha organización criminal. Condenado a 17 anos de cárcere, José Ramón Prado Bugallo, coñecido como Sito Miñanco, pola operativa para introducir en 2017 en Europa case 4 toneladas de cocaína. Mentres este fallo judicial absolve o abogado Gonzalo Bolle dos delictos de branqueo de capitais e falsidade documental. Así que condena o resto de acusados, entre eles os tripulantes do buque, a penas de entre 17 anos e 3 anos de cárcere, pero absolve tamén a 20 persoas físicas e 4 xurídicas que foron xulgadas por esta causa.
0: E quedan pouco máis de 3 meses para o inicio do ano santo Xacobeo 2027 e veñen de presentar a programación e moito máis. María Teijeiro.
6: Quedan xa menos de 100 días e a Catedral de Santiago prepárase para a apertura da Porta Santa. Este ano, como novidade, adiantarase o horario e recuperarase o son tradicional do corno do Xacobeo. Manuel Jesús Formoso, de An.
7: Abriremos a Porta Santa, por tanto, en torno a las 12 de la mañana. Tamén intentaremos, non sei se con el instrumento que tenemos en la Catedral, se funcionase bien, o con outro, pues tamén recordar como se anunciaban os jubileos en el Antigo Testamento, que era haciendo tocar el cuerno del jubileo.
6: Hai xa lema para o novo ano santo, ao ver en a estrela enchéronse de inmensa alegría, lema e himno tamén oficial, o arcebispo Francisco José Prieto.
8: Tomado do Evanxeo de Mateo, 2:10, a cita precisa, pero ese ao ver en a estrela enchéronse de inmensa alegría. Ese é o lema que queremos que marque o ano santo compostelán que quere ser, e con este lema que fala da estrela que sinala o camiño.
6: A catedral busca agora lugares nos arredores, lugares penitenciarios para acoller aos milleiros de peregrinos que se agardan e fai un chamado á administración local para tratar de por solución os fluxos que hai no exterior, as longas ringleiras que se forman. Este verán houbo esperas de máis de 2 horas. A igrexa recoñece boa vontade do concello, pero advirte que o tempo agora apremia.
0: E un último asunto, arestora o secretario de Estado de Memoria Democrática e o delegado do Goberno en Galicia están a presidir o acto de homenaje os presos e as madriñas da illa de San Simón, xa saben, recentemente declarada lugar da memoria democrática Canda Santo Antón. Pois así rematamos, pero voltamos ás 2:30 con máis novas en Galicia en la Onda, aquí en Onda Cero con Ángeles San Luis. Moi bos días.
9: En familia, e ouro todo que reloce.
10: Filetes de contra de ternera gallega certificada a 15,95€ o kilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por metades 7,99€ o kilo.
9: Familia e máis aforro.
10: Máis teu.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Empresa colaboradora co acontecemento ano santo Xacobeo 2027.
11: Ao mediodía, un aperitivo e a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados, como é o queixo Arzú ou Yoa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzú ou Yoa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
12: Cuidamos a terra, a natureza, as mans que sementan e crían con respecto o benestar dos nosos animais. En Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
13: Prepara a tu agenda. A magia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
14: Pois, tes que abrir unha nova pulpeira fusión.
15: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
16: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
17: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
18: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
19: En nuestra
18: nuestras oportunidades de hoy tenemos
19: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 4,95 euros.
18: Gadis, en confianza.
20: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
5: Un mapamundi hizo hoy Pontevedra durante o desfile de bandeiras dos diferentes equipos presentes aquí en esta cidade con motivo da gran final das series mundiais de triatlón. Cinco continentes desfilando pola cidade ata toparse nun mesmo lugar, a Praza de España frente á Casa Consistorial. E digo a toparse con todo o que iso implica, con alegría, con festa, coas cores das diferentes bandeiras, coa ilusión por todo o que vai vir, coa emoción da competición que xa está en marcha. Un mapamundi ideal, a verdade, nestes tempos convulsos foi a inauguración polas rúas de Pontevedra. Ideal por esa alegría, pola convivencia que representou, sen incidentes, sen sinalar as diferencias, senón todo o contrario, exhibindo o propio con orgullo, iso que está representado na bandeira de cada país, pero a alegría de mestura co que propio tamén dos demais. A competición e a entrega de medallas xa comezou esta mañá de xoves coas carreiras xuvenis feminina e masculina, retómase ás 15:45 desta tarde co sprint dos grupos de idade. Isto é o que acontece hoxe, ao tempo que a competición comeza, hoxe a subdelegación do goberno anuncia un reforzo do dispositivo de seguridade pola presenza de deportistas israelís e a convocatoria de manifestacións pro-Palestina. Dio subdelegado que ata hai tres días non sabía nada, que na Xunta de Seguridade local o Concello non notificou esta cuestión que él entende debía ser notificada especificamente, di, para evitar posibles incidentes como registrados o ano pasado na provincia, en Galicia, durante a Volta Ciclista a España, porque en aquel momento participaba un equipo israelí. En noticia de hoxe, reunión de urxencia esta mañá da subdelegación para coordinar un reforzo da seguridade nestes días na cidade e anuncia bombo e platillo, convertendo unha medida de seguridade que tería maior utilidade desde a discreción, pois nunha alerta policial que rompe esa imaxe de convivencia que ata o momento está deixando o triatlón na cidade. Son as 12:36 e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado. Nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
21: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.

0: Estamos no Museo de Pontevedra, estamos nos últimos días, se vostedes ainda non viñeron ata aquí, teñen que achegarse ao edificio do Castelao, porque son os últimos días para ver a derradeira leición do mestre, que a ver se me confirma agora o vicepresidente da Deputación, pero xa é a exposición temporal a deste cadro de Castelao máis visitada da historia do museo, así que quixemos vir antes de que marche, literalmente que marcha este domingo xa de novo para Bos Aires, e estamos aquí na propia sala para falar co vicepresidente, con Rafa Domínguez. Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Primeiro confirmemos o dato, é a exposición temporal máis visitada na historia do museo?
1: De largo, de longo, sí. A verdade é que a resposta foi brutal. Pensa que a exposición máis vista ata agora foi a Era das Fábulas, que organizamos nós cando chegamos á Diputación, con 17.000 visitantes, e agora vai moitísimo máis dos 23.000, daremos os datos, os pecharemos o domingo. Invito a todo mundo a vir, porque eu estou convencido, porque despois de 2 anos e medio de negociacións, que vai se tardar moitísimo, se volve a volver o cadro a Galicia desde Bos Aires. Por lo tanto, é unha oportunidade única para ver un cadro que impresiona, que chama atención, que a cada un lle saca un sentimento distinto, e a verdade é que invito a todo mundo a vir, porque domingo, o mediodía, péchase xa, non se pode ver máis.
0: Sí, a verdade é que impresiona. Eu a terceira vez camiñamos cara a él. Sí. Eu a terceira vez que veño á exposición, a primeira vez de forma libre, a segunda de forma guiada, e agora entrando de novo aquí con vostede. E claro, hai un gran traballo tamén por parte dos profesionais do museo a hora de iluminar, de ubicar. Quero dicir, está todo moi ben pensado. O cadro en sí xa ten un poder absoluto, pero ademais todo o concepto, non, que creastes.
1: Sí, porque o que fixo a directora, que a comisaria da exposición, foi darlle protagonismo ao cadro. O que hai arredor simplemente son elementos que lle dan contexto no tempo, contexto no personaxe, contexto sobre Bóveda, contexto sobre Castelao, para darlle o protagonismo verdadeiro ao cadro, que din os que saben que pode ser a obra máis importante do século XX dun artista galego. E a verdade é que cando ves o cadro impresiona, sobrecolle, é algo que a verdade é que por algo o arte ten que provocar sentimentos, e dende logo este cadro os provoca.
0: E ademais é que ven completar, durante estes 3 meses estivo completando o diálogo que o museo e a cidade ten coa propia figura e obra de Castelao, non este edificio no que estamos, é o edificio Castelao do Museo de Pontevedra, pero a gran maioría da obra de Castelao está aquí. Era como que faltaba, non, este cadro durante un tempo.
1: Sí, Castelao sempre quiso que a súa obra, cando chegase a democracia a Galicia, viñese a Galicia e viñese ao Museo de Pontevedra. Eso se conseguiu, pero sempre quiso que este cadro estivese en Bos Aires, a quen lle o pintou, a quen lle o agradeceu. Foi primeiro o Centro Galicia e despois o Centro Burensán e despois o Centro Galicia quen lle deu en agradecimento o exilio galego. El foi exiliado político, el estivo en Bos Aires pola Guerra Civil, porque senón o ian matar, e foi non só un agradecimento a todos os galegos que estaban en Bos Aires, senón tamén unha homenaxe a Bóveda, que é a persona que está representada, recén asesinada, a uns metros de aquí. Por lo tanto, ese binomio Castelao, Museo de Pontevedra, Cidade de Pontevedra, Bóveda, creo que era unha homenaxe xusta que este cadro estivese aquí, ademais, bueno, pues apoiado por moitísimas conferencias que tivemos da Fundación Bóveda, da Fundación Castelao, da UNED. Creo que se fixo alrededor desta exposición unha serie de conferencias. Eu estive en algunhas que son impresionantes, e a verdade é que falar de Castelao, falar de Bóveda, falar de memoria histórica, falar daqueles anos oscuros da Guerra Civil, creo que fixeron un gran traballo dende o Museo de Pontevedra. Estou moi orgulloso de como sei, e despois a resposta do público. Vir aquí un domingo pola mañá, un sábado, e ver xente, pais con fillos, pais que lle din os fillos, creo que vesas este cadro, bueno, eso chea de satisfacción.
0: Teño impresión de que foi iso, unha exposición moi interxeracional en canto ao perfil do público, non? Non solamente pola propia iniciativa de quen quixo vir, como agora decía vostede, senón tamén polas visitas de escolares que organizou o museo. Se non me equivoco, ainda estes días, hoxe estamos a xoves, había organizadas visitas para que veñan por aquí máis de 1000 escolares nesta recta final.
1: Sí, porque é importantísimo que os novos, eu sou pai dun fillo de 16 anos, que os novos, as novas xeracións, coñezan quen foi Castelao, coñezan que foi Bóveda, coñezan o que aconteceu naqueles tempos, e aproveitamos a contar parte da nosa historia, unha historia triste, unha historia a que ninguén querría que sucedese, pero unha historia que temos que coñecer para que non volva a suceder, porque eu sempre digo que eu estou vendo agora actitudes nalgúns partidos que se asemellan moito ao que se viu antes do ano 30.

0: 36. Y me asusta, me preocupa, y como responsable político me preocupa a sociedade que estamos vendo tan polarizada, en vez de buscar puntos de unión, o que encontramos cada vez máis puntos de diversencia, puntos de conflicto, búsqueda ás veces artificial do conflicto. O propio cadro, cando eu anunciei que o traía, trouxe o conflicto. O Bloque dixo que o PP non o podía traer, e o Vox dixo que era unha vergoña que se falasen destes temas. Bueno, pois eu creo que o que temos que buscar é o punto intermedio, falar sempre, digo, sen esquecimento de ningún tipo, dicir o que sucedeu, o que aconteceu, pero tamén sen doctrina, sen falar só do punto de vista dunha parte política, non? Pois o que aconteceu, a historia, os historiadores teñen que dicir, e para falar de Bóveda, que é mellor que a Fundación Bóveda, e para falar de Castelao, que é mellor que a Fundación Castelao, que foron eles os que dixeron como tiñan que ser as conferencias, eles escolleron os conferenciantes con absoluta liberdade, e a verdade é que estamos moi contentos do resultado.
1: Bueno, dicía vostede, máis de 23.000 persoas, o último dato que tiña era de comezos de mes, que fixeron balance vostede e o presidente da Deputación, xa aí se superaban a comezos de setembro as 17.400 visitas. Claro, entendo que agora que estamos a día 24 xa é máis, superaremos, entendo que entón que si, as 23.000 cando pase este domingo.
0: É un dato provisional que temos, o dato definitivo será o próximo martes ou mércoles que oímos dar, pero vai ser moitísimo. A verdade é que estamos encantados, estamos moi felices de que a xente veña ao museo, porque ademais xa non ven só esta exposición, ven a de José Freixanes, ven a obra de Castelao, ven todas as riquezas e os tesouros que temos aquí no Museo de Pontedera, e iso que queremos acercar, dende a política que queremos, dende a Diputación, acercar a cultura, a xente, e que a xente entre no museo. Hai moitísima xente que entrou a ver esta obra e que non tiña entrado nunca no Museo de Pontevedra e vive en Pontevedra.
1: Claro, iso é a preguntar, seguramente hai xente que veu por este motivo, non? Por ver a derradeira lección do mestre antes de que teña que volver a Bos Aires, pero unha vez aquí, pues seguro que subiron a ver o resto da obra de Castelao ou pasear o museo.
0: E pasaron unha mañán fantástica. Mira, eu teño un familiar que veu coa súa filla que ten 12 anos e quedou abraiada co cadro e abraiada coa obra de Castelao, porque ela está, eses días estivo vendo no colexio, aproveitaron para falar un pouco de Castelao porque estaba aquí a exposición, e entón o que ela estudiou ou viu, as máscaras de Castelao, as máscaras de Os vellos non deben enamorarse, esas cousas, entón lle impactou, e o que buscamos é eso, impacto. Hai xente que pasa por aquí e non lle impacta, e hai xente que pasa por aquí e queda abraiada. Bueno, pois buscamos que haya a posibilidade de que a xente quede impactada pola cultura e polo arte. O Museo de Pontevedra, dende logo, en máxima exposición diso, e os últimos 3 anos do museo, coa súa nova dirección, coa súa nova directora, con todos os traballadores que son tan profesionais, colocaron un museo non só no mapa de Galicia, non só no mapa español, sino a nivel internacional, xa se empeza a falar moito do Museo de Pontevedra.
1: Imos a chegarnos un poquinho máis ao cadro, por poñernos tamén o seu carón, porque esta exposición de alguna forma foi unha exposición viva tamén desde o mes de xuño, que aquí se instalou o cadro con moitas medidas de seguridade e de cuidado. Pasaron cousas, non só as conferencias, non só as visitas que vostede comenta, senón xusto aquí o lado do cadro temos unha vitrina na que podemos ver Cascas do Piñeiro, situado na Caíra en Poio, fronte ao que foron fusilados Alexandre Bóveda, Víctor Casas, Amancio Caamaño. Bueno, están todos os nomes das vítimas dese fusilamento. Isto pasou durante a exposición, non ten moitísimo simbolismo e ten esa carga de memoria histórica que de alguna forma buscaban tamén con esta exposición.
0: Claro, é que claro, cando Amalia Bóveda, a Fundación Bóveda, nos di que ten as Cascas do Piñeiro onde as balas pegaron o piñeiro e deixaron esas cascas, e que quere que estesen aquí para que a xente poida ver e recordar o asesinato de Bóveda, bueno, pois iso para nós foi unha enorme satisfacción. Completa absolutamente a exposición e dálle un valor trascendental, porque a viuda colleu as cascas despois de que o seu marido morrese. Esas cascas estiveron todos estes anos na familia Bóveda, e eles pediron que estivesen aquí expostas para que a xente os pudese ver. Por lo tanto, dálle un trasfondo todavía máis importante a esta exposición, e a verdade é que saiu todo moi ben, estamos moi contentos, a xente quedou contenta, falouse de memoria histórica, falouse de Castelao, falouse de Bóveda, falouse de outros tantos, porque a propia Fundación Bóveda me dicía: cando falamos tanto de Bóveda, corremos un risco, e o risco de esquecernos de tantos e tantos outros que morreron e foron asesinados na Guerra Civil. Por lo tanto, aproveitamos para falar de todas esas familias que foron, bueno, pois, foron asesinadas, e as familias, todo o que pasaron, sufriron a represión.

0: todo iso se falou no Museo de Pontevedra, todo iso se falou con absoluta liberdade, foi falado por historiadores, foi algo fantástico. Algúnas das conferencias que eu poden escoitar arrepiaron. E, bueno, pois é importante falar das cousas con objetividade por parte dos historiadores e dicindo as cousas tal como son.
1: Para que non queden os outros nomes eclipsados, vonos ler todos, non? Dicíamos que estas son as cascas do Piñeiro situado na Caíra, en Poio, fronte ao que foron fusilados Alexandre Bóveda, o 17 de agosto de 1936, e o corpo de Bóveda, o que vemos na derradeira elección do mestre deste cadro de Castelao que preside a exposición, Víctor Casas, Amancio Camaño, José Adrio, Germán Adrio, Telmo Bernárdez, Paulo Novas, Ramiro Paz, Luis Poza, Benigno Rey e Juan Rico, 12 de novembro de 1936. Bueno, isto veu complementar a exposición desde o mes de xuño, e dicíamos que o domingo cadro marcha, o domingo a xente que nos escoita en toda a provincia e noutras partes de Galicia ainda pode vir, marcha o cadro, pero todo o resto que temos aquí da obra e legado de Castelao continúa no museo.
0: Todo continúa, todo vai poder verse, a verdade é que estamos traballando para que haxa unha, bueno, que este cuadro teña unha versión digital no museo para que a xente poda ver como era e como é. Estamos traballando niso para que se complete de certa forma, aínda que o original vai voltar a Buenos Aires, que é o compromiso que nos tivemos e como ten que ser nos asumimos, pero sí que estamos traballando para darlle unha nova dimensión á exposición que temos de Castelao.
1: E agora que? Como volve? Porque contamos moito como veu, non? Todo o compromiso de seguridade, o investimento tamén feito para que o cadro chegara en perfectas condicións. Entendo que esas medidas de seguridade e ese compromiso ten que estar vixente para a volta a Buenos Aires.
0: É o mesmo, é o mesmo sistema, o mesmo, exactamente o mesmo contrato, o cuidamos para que veña e o cuidamos exactamente igual para que volte os seus donos lexítimos, os que sempre teremos que agradecer a súa xenerosidade para deixarnos aquí, para que os galegos e os pontevedreses poidamos ver e disfrutar deste cadro, que a verdade que invito, de verdade, invito a todo o mundo, sempre invito a vir ao museo, pero invito agora a visitalo porque é unha obra que de verdade que merece ser vista.
1: Queda aínda todas a tarde, xoves, venres, sábado, domingo pola mañá tamén, son, ¿no? Domingo pola mañá tamén é posible, así que achéguense ata o museo. E por certo, esta tarde a 7, partindo da historia destas cascas de Piñeiro que comentábamos, hai unha das actividades paralelas a esta exposición. Estará aquí o historiador e divulgador Manuel Gago para, partindo das cascas de Piñeiro, facer toda unha reflexión alrededor das árbores galegas, non é ese obxectivo?
0: Sí, bueno, eu invito sempre a vir as conferencias do museo, pero que Manolo Gago é unha eminencia. Sí. Tiven a sorte de estudar con él, coincidimos durante 5 anos na facultade, e a verdade é que é unha eminencia, xa era unha eminencia xa a la polo ano 95, cando estábamos en Santiago, pero eu vou vir, vou escoitalo, invito a todo o mundo a vir, porque non só sabe moitísimo, sino que probablemente a persona máis didáctica que eu coñeza, sabe explicar perfectamente de un tema, ilvana con outro, e acaba sorprendido con como chega de un sitio a outro, e como te conta un conto maravilloso.
1: Sí, sempre engancha. Manuel Gago, título da conferencia esta tarde, Irmáns de Terra, as árbores como marcos de memoria e identidade na cultura galega, aberto ao público en xeral, non hai que inscribirse.
0: Que veña todo o mundo, sí.
1: O museo sempre aberto. Veñan esta tarde, a 7 veñan un pouco antes, así xa visitan a exposición, a derradeira elección do mestre, quedan escoitando a Manuel Gago, e se nos escoitan desde fora da cidade e o desta tarde non é un plan viable, lembren que queda o venres, o sábado e o domingo pola mañá antes de que este cadro de Castelao volva a Buenos Aires. Rafa, grazas por atendernos, espero que as cifras sexan realmente históricas cando fagan balance.
0: Van ser, e moitísimas gracias a Onda Cero, como sempre.
2: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira. Onda Cero.
1: Volvemos a máis estrita actualidade. Contábamos no inicio que a presenza de 6 triatletas israelís competindo nesta gran final das series mundiais de triatlón leva a subdelegación do goberno hoxe a unha reunión de urxencia e unha decisión que reforzara a seguridade de cara, sobre todo, a fin de semana. Resposta que acaba de chegar desde o Concello de Pontevedra, responsable de seguridade de Vilaverde.
3: E é previsible que poida haber un conflito tendo en conta que participa Israel. A posición deste concello sabe de la ben e sempre foi clara de que non participase a Federación de Israel, así o transmitimos por activa e por pasiva á Federación e a todos os organismos implicados no evento, dado a masacre que se está producindo contra a Palestina. Pois é normal que se produza un conflito e que haxa pois manifestacións en solidariedade co povo palestino e en contra do Estado de Israel, ou neste caso pois a participación destes atletas.

0: Non o pensara, pero que ven a letra desta canción para estrear sección. Xa lles contaba aos ointes de Pontevedra ao inicio que xa estreábamos seccións, porque non ten sentido vivir nunha mesma provincia, que teñamos unha peaxe que nos separa, unha ponte de rande que cruzar, si compartimos moito máis do que imaginamos. E tendo como temos un programa desde Onda Cero Vigo e outro desde Onda Cero Pontevedra, pues veña, por que non nos unimos unha vez a semana? Dixo Rubén Rei que sí, espero que este aí, que non me falle. Rubén, moi bos días.
1: Home, bos días, aquí estou. Ademais, encantoume a túa idea de compartir un ratiño, de charlar os xoves. Xa sabes que en Juego de Tronos falaban do norte e do sur, sí. Era moito máis que unha diferencia xeográfica, senón que implicaba tamén distancias emocionais, culturais, sí, sí, políticas, sociais, etc. Era unha metáfora de algún xeito, pero non é o caso, eh?
0: No.
1: Non é o caso.
0: Non, pero bueno.
1: Moitísimo, sí. En Juego de Tronos, o norte e o sur estaban divididos por unha pasaxe,
0: sí,
1: que chamaban El Cuello. La traducción en español, El Cuello. Supoño que El Cuello aquí, que será a Ponte de Rande, o mellor.
0: A Ponte de Rande. Estás ecoando unha voz por aí debaixo, que non é nin a túa nin a miña. Será xa como estropear algo desta iniciativa. No, no? Quen falaba por aí debaixo?
1: Non sei, non sei. Agora, agora.
0: Un boicot. Un boicot ao primeiro día da sección. Boicot. Nada, solucionado. Claro, pues sí, aquí El Cuello a Ponte de Rande. Ou a peaxe completa da P9.
1: Dame.
0: Pode ser,
1: eso sí que,
0: pode ser.
1: Eso sí que un...
0: Pero mira, dicías ti, non hai cousas que culturalmente ou políticamente tal nos teñan que dividir ou marcar territorios. Non, eu veño facer tamén ese alegato, non? Pero se o pensas, sí, porque se eu empezo dicindo nesta sección provincial que unimos a cidade máis poboada de Galicia, que Vigo,
1: sí,
0: coa capital da provincia. Se empezamos aquí xa coa capitalidade, que pasaría? Sí que hai aí puntos que imos intentar limar, entre Vigo e Pontevedra. Ou xa tedes asumido que a capital somos nós? Pregunto,
1: Perfectamente.
0: Ah, vale.
1: Sen ningún problema.
0: Vale.
1: Sen ningún problema.
0: Vale.
1: Por certo, Susana, que gustame moito esta canción.
0: Sí, mira, que soy un pouco máis. Chámase Gracias e é de Rapans.

Fixemos un pacto, Rubén e eu, que esta sección non vai ter sintonía propia, senón que cada semana pues comeza cunha canción que un de nós escolla. E Rubén tivo a elegancia de deixarme comezar a min escollendo. E hai un motivo para que soa esta canción que podería ser pues a propia letra, non? Que fala moito de unirnos, non? E de dar as gracias e de cousas que ninguén veu vir, pero mira, un programa que une unha provincia, pero que escollina, porque como quero comezar a falar do triatlón, que realmente do que vai a vida estes días en Pontevedra, é a canción que escolleu o concello e o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores nas súas redes sociais para facer un resumo da superfesta que tivemos onte aquí para inaugurar esta segunda vez que acollemos a gran final das series mundiais de triatlón. Entón, como escolleu

0: Es una canción tan chula, digo, pues mira, xa é bonita para comenzar a sección y para contar que estamos inmersos no triatlón aquí na cidade de Pontevedra, que quedan por diante días de deporte, de festa, de emocións, quero pensar, y que aquí estamos falando moito disto, pero non sei se está chegando isto aí ao sur da provincia, se sodes conscientes de que está pasando isto aquí.
1: A ver, o primeiro, moi bo gusto musical do alcalde Lores, eh? E ademais, o que vai acontecer estes días, o que está a acontecer xa en Pontevedra, é un, falábamoslo outro día dende a de Orrías Baixas na presentación de temporada, é un eventazo, eh? Sí. Porque hai tempo falábamos, empezamos a falar de Pontevedra capital galega do triatlón, vale, moi ben. Logo xa foi capital nacional do triatlón. Agora xa estamos a falar de capital europeo mundial do triatlón, porque todas as grandes probas pasan de algún xeito por Pontevedra neste deporte, que ademais é moi espectacular, moi visual, moi plástico. Xa digo, é un grande, grande evento que seguro que ides disfrutar moitísimo esta fin de semana en Pontevedra.
0: Sí, ademais é que eu creo, ti que es un home de deporte, de fútbol, non, que es unha voz moi moi próxima a retransmisións deportivas de fútbol, eu creo que o que foi conseguindo esta cidade é educar público para seguir algún deporte máis que non sexa o fútbol, non? Porque
1: hai
0: en Vigo, en Enchedes, o estadio de Balaídos para ver o Celta, aquí en Pontevedra tal vez non enchemos sempre, pero bueno, pasarón, vai tendo o seu ambiente, pero que sí que enchemos as rúas cando hai triatlón pola cidade. E niso ten moito que ver que hai anos que comezamos a coller probas, que hai escolas deportivas, de atletismo, e tamén seguro, non sei, aquí estou lanzando, así que estou así sin papéis, sen rede, o que facemos Rubén e eu desde hoxe, pero o feito de ter aquí na cidade...
1: É un deporte moi bonito de ver.
0: Sí, e de ter aquí na cidade durante tantos anos adestrando a Gómez Noia, ¿no? O a Pablo da Pena, claro. Supoño que eso tamén popularizou, non, o deporte.
1: Por suposto, primeiro con Iván Raña, luego con Gómez Noia, o seu papel nos mundiais, nos Xogos Olímpicos, etc. Quedou aí ese legado que perdura ata hoxe. Ademais hai unha aposta que non é ocasional ou pasaxeira, senón que ten visos de continuar, ¿no? De permanecer na cidade de Pontevedra como gran referencia do triatlón. Vai ser un grandísimo espectáculo, seguro que sí. Como está a cidade para preparar os percorridos, os itinerarios, etc.?
0: Sí, pues a cidade está ocupadísima. Calquera persoa que pase por a cidade cruzase con xente dos cinco continentes. E literal, hai 5.400 deportistas inscritos que chegan dos cinco continentes, de máis de 83 países. Esta cidade, a cidade moi, moi colorida, porque a xente puxaba aí coas camisetas do seu equipo, de competición. A xente adestra pola cidade, non? Para baixar, correr, por exemplo, alrededor do río, teñen que atravesar o centro histórico. Os hotéis están ao 100% de ocupación. Todo atado agora foi festa e bo ambiente, pero xa aconteceu algo, xa que aquí iso tamén vai da actualidade, que hubo unha reunión na subdelegación do goberno e o subdelegado do goberno en toda a provincia, Abel Losada, que coñecedes moi ben tamén aí xa máis na zona sur. Bueno, pois decidiu facer público o remate desa reunión, que van reforzar a seguridade pensando nos vindeiros días, porque participan 6 atletas israelís. E aí anuncio xa de asociacións e de colectivos pro-palestinos que se van manifestar durante os próximos días. Entón, bueno, pues hubo como unha chamada a prudencia, a ese dereito a cidadá a manifestarse, pero tamén o dereito a que unha competición deste nivel pois se poida desenvolver coa máxima seguridade. Entón, eu comecei hoxe o programa, Rubén, alabando a convivencia de bandeiras que vimos onte no desfile aquí, pero xa a política se encargou de vir a abrir aí como unha fenda, non? De sinalar...
1: A política está en todo, en realidad,
0: De sinalar esta cuestión, así que confiamos en que vai ir todo ben, pero seguro que lembrades que o ano pasado coa Volta Ciclista a España tamén hubo esta situación, así que bueno, estaremos pendentes.
1: Efectivamente, na chegada a Mos tan polémica, que logo se reproduciu a mesma situación noutras etapas posteriores, mesmo na etapa final, que non chegou o seu destino en Madrid. Bueno, derrapan festivo este verán en... Vamos,
0: en
1: non había
0: partes.
1: Festival sen derrapan. Eu teño unha pregunta, Susana.
0: A ver se teño resposta.
1: Por que grupo, artista, banda, tal, farías ti 24 horas de cola física diante dunha taquilla?
0: Bueno, por ningún. 24 horas de cola física a estas idades. A estas idades que xa imos tendo, eu non, agora. Así que me has decir, farías unha viaxe ou organizarías a túa vida? Sí. Eu por ver a Coldplay, que como unha obsesión que teño nos últimos anos, sí que me complicaría un pouco.
1: Vino seu en Montjuic en 2016, impresionante. Non é o meu grupo favorito, pero sí foi o concerto máis impresionante que vin xa máis.
0: Claro, é que é un pouco pensando niso, non? Que para min é moi difícil decir grupo favorito, non, pero como pensando nun espectáculo, nun directo, polo que pagaría unhas entradas máis caras ou complicaría un pouco a miña vida para ir ver iso, pero dito isto, se teño que facer 24 horas de cola física,
1: por Coldplay.
0: No, de cola física tampouco por Coldplay, pero por que me preguntas? Que pasa por aí polo sur?
1: Porque temos concerto a finais de outubro no Auditorio Mar de Vigo, non no auditorio, senón no hall, digamos, do auditorio, un concerto pequeniño dun grupo que está a petala, a verdade, saían a venda as entradas só físicas en taquilla, só físicas, nada de internet, só dúas entradas por persoa, moi contadiñas, e houve xente que estivo 24 horas agardando para ter entradas e escoitar, por exemplo, queres escoitar de quen estou
0: claro,
1: a falar?
0: Moi da pues curiosidade,
1: mira, a ver se che soa. Y ahora sé que la
0: salvación estaba de Arde Bogotá, vai estar aí.
1: Arde Bogotá, en ese novo formato que está a impulsar agora, xeando por España en concertos moi reduciriños, moi pouca xente, pero os fans 24 horas, Susana.
0: Xa te digo,
1: a min, madrugada, por suposto, incluída.
0: Claro, a min encanta Mar de Bogotá, podo entender os fans, é unha cuestión miña que
1: pero 24 horas non.
0: Claro, non. Eu as colas en xeral, sabes, eu ali onde hai unha cola, xa poden ser 5 minutos, non me deu a min en ninguén o don da paciencia.
1: Estou de acordo.
0: Entón, eu as colas levos mal, pero entendo ese momento fan, ademais ese concerto, os Ar de Bogotá que están acostumados en ser recintos enormes, te imagínate que bonito ten que ser, así para poucas persoas. Entendo que si es fan, vayas. Sí. Y están en outubro, dis, pero xa nada, non? Xa non haber entradas, claro.
1: Nada, voaron, claro. Evidentemente, porque eran moi pouquiñas con xente. Pois mira, hasta que ya se abriron onte ás 5 da tarde, había xente dende anteonte tamén pola tarde.
0: Pero sabes que me gusta iso, e xa fixestes máis veces en Vigo, creo, non? De que hai entradas que só podes comprar físicamente, que non,
1: sí,
0: non se venden online.
1: Sí, nos concertos de Castrelos hai unha porcentaxe que son por internet, digamos, sí. Pero hai outra porcentaxe, efectivamente, que son en taquilla, en Castrelos. Tamén se forman colas, se xente que durme, tal, que normalmente non fai falla, porque adoita a ver. Ao final, adoita, non é necesario, pero eu penso que tamén forma parte un pouco da liturxia e do show. E de, bueno,
0: sí,
1: da diversión,
0: da experiencia,
1: pues, sí. Exacto,
0: mira, pois pues é unha fórmula que eu reivindico tamén para aquí, para o norte da provincia, porque a min isto de comprar as entradas en físico gústame, e ademais que evitamos todas estas polémicas que hubo nos últimos tempos, porque online tamén faz cola, sabes que tipo de ter que estar agardando en cola online para mercar entradas. E online, ao final, tamén tens que pagar os intermediarios, etc. E o bonito que ter unha entrada en papel. Non reservar unhas poquinhas para iso.
1: Claro, hai o que se chama Pas Vigo, que é unha especie, con permiso e con perdón, non é tal, pero bueno, unha especie de DNI vigués. O alcalde quería que para ir aos concertos de Castrelos só puidesen adquirir entradas a xente con Pas Vigo. Pero, que sucedeu? Que a lei non o permite.
0: Claro. O cal le hubo decir. Aquí no norte só ame raro eso. Sí, sí. De ter un Pas Vigo. Entón que fixo dis? Que dis que fixo?
1: Pois o que fixo foi por unha porcentaxe importante de entradas en taquilla física, o cal se supón, non necesariamente ten que ser así, pero se supón que favorece ou prioriza a xente
0: que dai, cidade,
1: ¿no? que pode ir a facer unha cola. Xente que venden de o Quinto Pino non pode facer unha cola física. Bueno, pois foi unha
0: solución. Agora que contas isto, mira, ao final esta sección vai estar ben, non só para saber que facedes ou que pasa ou como facedes as cousas vos o sur e non só norte, senón para entender as veces cousas que se preguntan aquí, porque mira, esta semana tamén se anunciou en Pontevedra que os premios Feroz, que sabedes ou non, tal vez, aquí falamos tanto diso que igual tamén non se sabe moito fora de aquí. Volvemos a coller a gala do 23 de Xaneiro por terceiro ano consecutivo aquí na cidade de Pontevedra, non? E previamente á gala hai toda unha serie de actividades previas e a verdade é que as entradas boas e esas sí que así hai que ir coller en físico, non? Son de balde, pois ir ver a proxección dunha peli ou a temporada completa dunha serie e o coloquio posterior coa directora ou cun guionista, eso levamos tres anos con esas actividades e tes que ir pola entrada desde sete días antes á oficina de turismo da cidade, físicamente, un pouco ese modelo. Non tes que acreditar ser pontevedrés, eh? Pode ser de donde queiras. Pero esta semana que anunciaban que por primeira vez na gran gala dos premios Feroz van poder ir os cidadáns, vai haber

0: docentas entradas de balde para acceder, es decir, non vas ter que ser da industria, nin vas ter que ter un convite especial, non é unha forma de abrirlo público en xeral, e preguntaban ya a concelleira cando anunciaba se ia ser modelo Vigo, se había que acreditar residencia en Pontevedra, pues virada aquí, claro, dixo que ti me contas, pero dixo que non, non vai haber que acreditar nada, podedes vir desde Vigo a Gala do
1: Perfecto.
0: Feo, sen problema.
1: Estupendo, ademais están moi ben esas galas, eu vin a... non sei se anterior, penso que foi a que vin, e gustoume moito, eh?
0: Sí, porque así máis irreverente, non é tan institucional como pode ser a dos,
1: máis gamberra,
0: a dos Goya. Sí, ten ese punto aí gamberro que encaixa moi ben tamén co tipo de propostas que acolle esta cidade. Así que esta semana, o resumo desta cidade de Pontevedresa é triatlón, vale, e feroz. Así.
1: Claro. ¿De quiénes veñen así más coñecidos e tal os feroz, as charlas e demais actividades?
0: Ya se sabe. Ti preguntas con moita antelación. Claro, claro, a xente que vai vir a gala.
1: Estamos a falar de Xaneiro.
0: Claro, vai claro. vai depender das nominacións, cando se coñezan as nominacións a final de ano, non? Despois de que as persoas que forman parte da Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que son os que organizan os feroz, fagan as súas votacións, vai depender das estreas de cine, de serie. E cando coñezamos as nominacións aí xa empezamos a facer quinielas de quen vai vir a Gala Pontevedra, vale. Porque claro, se si estás nominado, contamos con que vas vir.
1: Virán os Javis co Óscar baixo...
0: Quen sabe?
1: O brazo.
0: Non o sei, obviamente imos decir que La Bola Negra estará nominada. Supoñemos que vai estar nominada os feroz porque vai representar, intentar representar a España nos Óscar, supoño que non pasará desapercibida. Nos feroz, que veñen os Javis, non sei, pero bueno, as actividades previas comezan en outubro e este ano na Facultade de Comunicación, porque outro dramita que temos en Pontevedra é que temos o Teatro Principal pechado. Entón non pode ser aí. Sí, sí. Vos que tal andades de equipamentos culturais polo sur? Non tedes teatros pechados?
1: O metemos o antigo denominado García Barbón. Claro, o Fraga vai abrir, en fin, próximamente, digámoslo así, que é unha recuperación moi importante de oído cultural para a cidade, porque era un tesouro que leva aí morto a risa un montón de tempo, décadas xa. Está ben. Por certo que en Vigo, falando de cinema, ti gustache o cinema de terror, fantasía, series B incluso.
0: A ver, mal. Convénceme.
1: O Galician Freaky Fest Film, que cumpre 10 anos, acaba de ser incluído no circuito Melie, que é o máis importante do mundo deste xénero. E que principiou, fíxate ti, un grupo de amigos, casi como un plan dunha noite de venres ou de sábado, nos baixos abandonados dun supermercado, proxectando series B destas, pois eso, friki, poderíamos denominalo así. E o festival foi medrando, e agora adquire unha repercusión xa internacional, veñen actores, productores de outros países, de Estados Unidos, tal, están neste circuito mundial onde hai moi pouquiños festivais. Estamos agora metidos neste Galician Freaky Film Festival que remata esta fin de semana. Está moi ben, eh?
0: Ah, pues mira, vou dicir unha cousa. Non o coñecía.
1: Non che convencín.
0: Non me convenciches, pero además é que non o conocía. Pero alégrame que o contes, porque volvo que decíamos ao inicio que dá sentido a este tempo que nos propoñemos compartir o xoves, que a xente do norte coñezamos o que pasa no sur e viceversa. Sí, agora, a mí non me convenciches, pero puideches convencer a xente de aquí máis ao norte.
1: Exacto, porque ven xente toda Galicia. Sí, sí.
0: Imagino.
1: Susana, queres coñecer a Nora?
0: Claro, quen é?
1: A Nora. Nora é unha meniña, unha cativa de 2 anos apenas, é de Bayona. Nora sufre unha enfermidade non rara, ultra rara. Ultra rara. Onte, a través de Conchi, que tamén padece unha enfermidade ultra rara, de feito a súa é a única persoa en España que a ten e que fundou unha sociedade, unha asociación, Aire de Mar, para axudar os pequenos a que poidan sair do hospital algún día, facer excursións, ir á praia, ir a unha illa, etc. Falábamos con Juan Luis, é o pai de Nora, e atención, porque está tamén, eu penso, Susana, logo se queres comentamos unha chamadiña de atención para todos. Isto nos contaba Juan Luis, o pai da pequena Nora.
0: A ver.
2: No puedes, digamos, sostener una investigación científica con caridad y con buenas obras, que a día de hoy, por ejemplo, la nuestra es con lo que se sostuvo. O sea, nosotros no tuvimos ni un solo euro de ayuda pública en España. O sea, todo se sostuvo con ayuda del gobierno esloveno y con

0: básicamente acciones solidarias que se consiguieron por los miembros y familiares de la asociación y de la fundación. Entonces necesitamos, digamos, más ayuda estatal, o sea, que se involucren, porque hay científicos con ganas de investigar, lo que no hay es presupuesto para estas cosas. Entonces las enfermedades raras no es que no tengan cura, es que lo que no tienen son fondos para investigar.
1: Dixo unha cousa, Juan Luis, que quedoume aí marcada. Dixo, o termo enfermidade incurable, cando falamos de enfermidade incurable, é un termo económico, non científico. Non hai enfermidades incurables, hai enfermidades en procesos de ser investigadas, tratadas, avanzar ata chegar á curación.
2: Dixo, claro.
1: O termo enfermidade incurable é un concepto económico,
2: científico. Sí, sí, pues mira, é unha destas frases que é certo, lévanos a pensar nas cousas de outra maneira, non? O que non hai investigación alrededor dunha enfermidade, e se non hai investigación alrededor desa enfermidade, pues non é que non haxa cura, que non hai nin tratamento para paliar, non, a situación. E isto que ti contas ven moi o fío tamén de algo que descubrimos e que nos fixemos conscientes moitas veces aquí nesta zona norte no programa, convidando pues asociacións, a colectivos de enfermidades que agora xa coñecemos moito máis. Penso recentemente que foi o Día Mundial do Alzheimer, pero sempre o punto de partida sempre esta situación, esta sensación que acaba de explicar o pai de Nora nese corte que ti puxeches, que non hai apoio por ningún lado, non? De repente chega un diagnóstico, unha situación a un fogar, a unha persoa, a unha familia, e non hai nada, non? Hai un baleiro, chega o diagnóstico e non hai máis. Entón teñen que buscarse a vida para conseguir pois profesionais que axuden, para conseguir fondos, para intentar entender esa enfermidade, non? Ese é un mal moi compartido. Sí, lamentablemente.
1: Eu quedei hai tempo cando se aprobou a lei ELA no Congreso, no Parlamento, que visitaron aquí Onda Cero amigos da asociación de ELA en Vigo. Unha desas persoas dixo unha frase que tamén destas que golpean, di: estar enfermo é carísimo.
2: Sí, sí, é carísimo, é carísimo. E si dentro dese diagnóstico que recibes pues estás, formas parte de un grupo de enfermos masivos, podemos decir, pois vas ter tratamento, vas ter un tratamento máis asequible económicamente. Si recibes un diagnóstico e estás nunha enfermidade rara ou ultra rara, a vida é moi cara para esas persoas.
1: Totalmente.
2: Sí.
1: Tal cual.
2: Pois que ven que compartirás isto. Como era a asociación para buscar máis información? Aire de Mar, dicías.
1: Aire de Mar. Aire de Mar. O plan é, a través dun conto que están a vender sobre todo no Valmiñor, a cadar fondos e o vindeiro 5 de decembro sacar a 150 nenos hospitalizados en Vigo de diferentes patologías e tal, leválos un día especial nunha travesía a bordo pola ría e demais. Non sei exactamente o itinerario, pero pois eso, dicía Conchi que o mar ten poderes sanadores.
2: Sí,
1: pues
2: sí,
1: pode ser.
2: Sí, que ten, mira, o mar é outra cosa que une norte e sur nesta provincia, eh? Somos
1: totalmente
2: mar, estamos unidísimos. Mira, unha cousa máis que quería contarche, porque foi aquí en Pontevedra, pero supoño que é un modus operandi que actúa máis alo deste norte da provincia, vos pode interesar, e que hoxe contaba a Garda Civil que esclareceu un delito relacionado coa denominada estafa dos likes. E que eu digo, que será a estafa dos likes? Pois a través da cibercomandancia investigou a Garda Civil un novo caso relacionado con esta estafa así denominada, que é unha modalidade de fraude na que os delincuentes utilizan falsas ofertas de emprego para captar as súas víctimas, non? E despois inducenas a realizar pagos coa promesa de obter comisións ou beneficios económicos. Entón a denuncia presentou nunha víctima de Pontevedra, ele explicou que recibiu unha falsa oferta de emprego na que se lle propoñía obter ingresos por realizar accións promocionais sobre produtos dunha coñecida cadena de produtos de cosmética, non? Ela recibiu a mensaxe a través dunha aplicación de mensaxería instantánea, e a proposta consistía en algo así, en facer sinxelas accións promocionais, como indicar me gusta determinados produtos dunha aplicación, pois a cambio de recibir unha remuneración en función dos obxectivos alcanzados. É dicir, cousas que vemos como moi normais, porque é unha forma de funcionar en redes sociais, pero nunca chegaban os ingresos e sí que tens que empezar a facer pagos. Así que, ollo, se chega algunha proposta dese tipo, que saiban que existe unha estafa de los likes, que non sei se ti coñecías, pero iso está pasando.
1: Non a coñecía, pero que si vexo cada día prácticamente que estamos rodeados, bombardeados por todo tipo de intentos de estafa, ¿eh?
2: Sí, pues nada, isto non é unha estafa, isto foi unha primeira sección, prometemos non estafar e o xoves máis, non?
1: Por suposto, xoves que ven, aquí xuntamos

0: o norte e o sur, dende Vigo os sureños, dende Pontevedra aí
1: norteños,
0: que outro día, exacto, que outro día xa o dixen moitas veces e tal, pero que é verdade, non é por dicir que encántame Pontevedra, gústame moito o modelo e gústame moito Pontevedra, pero bueno, xa falaremos máis adiante.
1: Sí, a mí me gusta moito Vigo, Hombre, claro. Y todo sur da provincia, encanta.
0: Ya estamos, ya estamos montando Nadal, Non é unha frase feita, é real.
1: Bueno, contas miso a próxima semana, porque aquí vivimos un pouco alleos a iso, O Nadal aquí non chega.
0: Motores para o Nadal.
1: O Nadal aquí non chega hasta decembro. Mira, que puxe unha canción, porque esta tarde, esta noite, bueno, a noite, sí, as 10 na Praza de España, paralelamente ao triatlón, ao deporte, temos concertos todos os días, e hoxe as 10 na Praza de España está Ortiga, que canta esta verbena,

0: Seguimos falando de alguna forma de proxectos que buscan unir a provincia, porque hoxe tamén a actualidade deste xoves fala dese proxecto de futuro que o da Vía Verde entre Pontevedra e Arcade. Esta mañá estivo ali visitando ese tramo en desuso que a Deputación impulsa e quere transformar en Vía Verde. Estivo visitando ese tramo o presidente da Deputación, Luis López, e o obxectivo é que teñamos o estudo de viabilidade a proposta de trazado este ano. O presidente provincial estivo además acompañado ali polo director de Ferrocarriles Españoles, que é Ricardo Huerga, que tamén escoitaremos, e técnicos da Fundación, que son especialistas nestas sendas, unha xornada de traballo a que están desenvolvendo hoxe para determinar que traslados son posibles nese itinerario de 10 kilómetros. Falamos do itinerario da Vía Verde que conectaría Pontevedra con Arcade. Imos hasta ese tramo en desuso onde estaba esta mañá o presidente da Deputación, Luis López.
1: Estudio que vai a permitir ver cal é a proposta do trazado. Por eso que vos adiantamos que ese estudio de factibilidade, de viabilidade, realizado pola Fundación Ferrocarriles Español da Vía Verde entre Pontevedra e Arcade, vai ser entregado antes do 31 de decembro. Vamos a ter o documento que automáticamente vai a permitir a redacción do proxecto da obra da Vía Verde entre Pontevedra e Arcade, e logo xa, inmediatamente, a continuación, dar inicio a esas obras. As obras dun proxecto que, se vamos aos antecedentes, lembraredes que nós vimos visos de que podía haber por parte do Ministerio, estaban abertos á cesión. Automáticamente remitimos unha carta desde a Diputación, nos contestaron que sí, que podía ser posible. Automáticamente falamos xa ca Fundación Ferrocarriles Españoles, que son os grandes expertos. Hai moitos quilómetros de Vía Verde en España e moitos deles foron feitos por eles, o cal, pois, eso facilita todo. Tivemos reunións de diverso tipo e agora chegamos a este punto donde do percorrido que van a realizar, pois, zonas onde conviven as dúas vías, van a haber as fórmulas que se lle poden dar, as zonas onde hai puntos, falábase aquí dunha ponte, na actualidade non dan acedido, pero buscaránse as maneiras para ver todas as fórmulas técnicas que se poden propoñer para facilitar o paso pola ponte, ou a mellor, pois, se hai que un percorrido alternativo. Xa digo, son ver con detalle, in situ, para facer esa proposta de trazado. Así que xa digo que...
0: Eu quero agradecer, decía o presidente, non, a colaboración aí coa Fundación de Ferrocarriles de España, que hoxe estaba ali o seu director, que é Ricardo Huerga, que decía que efectivamente esta xornada vai servir para iso, non, para ver o terreno e para ver cales son as propostas viables, con ese compromiso de entregar ese documento necesario antes de que remate este 2026.
2: Y por eso hemos venido, para ver la viabilidad de todo el trazado y ver si hay algún punto que haya que hacer una alternativa de paso, y en principio eso es lo que estamos haciendo. Cuando terminemos la visita de campo, pues es la que tomaremos los datos correspondientes y veremos y estudiaremos si es todo viable o hay que hacer alguna alternativa.
0: Non escondía o presidente da Deputación que é un proxecto ambicioso e complexo tamén, pero ao mesmo tempo decía que é estratégico para a Deputación, porque entende que o é para a provincia, sobre todo para os concellos de Pontevedra, Vilaboa e Soutomaior.
1: Pois ven a demostrar que a Diputación sigue a traballar con rigor, con profesionalidade, nun proxecto que é estratégico e para aqueles que vían ou deseaban ter este proxecto paralizado, pois malas novas, porque isto non ten xa punto de parada, isto vai a dar continuidade sempre con un escenario que o manifestamos en todo momento, e o vicepresidente, pois o primeiro, en canto gran valedor da cidade de Pontevedra, no que antixe ao Concello de Pontevedra, pero tamén a outros concellos, con ese objetivo de unir Vigo con Vila García a través dunha vía verde.
0: Bueno, por lo tanto, aí están eses traballos previos para presentar o documento de viabilidade que é necesario para seguir avanzando. O compromiso hoxe desa Fundación de Ferrocarriles de España de entregalo antes do 31 de decembro. Iso significa antes de que remate este ano. E tamén a actualidade hoxe fala de poesía e de traducción. Xa ven, cousas moi diferentes, pero a actualidade de Pontevedresa hoxe vai deso, porque esta mañá hai un ratiño presentouse aquí en Pontevedra a nova edición Evan 15, que isto non é un proxecto cultural. Un proxecto cultural que, ademais, Tecnocentro a poesía e a traducción é para celebrar, resistir 15 edicións. Con Barqueira.

0: Remadores, ese obrador internacional de traducción poética, que ademais se celebra nun lugar tan especial e tan importante tamén para reivindicar como é a Illa de San Simón. Do 28 de setembro, que isto é o luns próximo, desde que pase o triatlón, non? Que centrámonos xa nisto, e ata o 3 de outubro é un obrador internacional de traducción poética que desde hai 15 edicións coordina a poeta Yolanda Castaño, que hoxe estivo aquí en Pontevedra para presentar esa travesía que fan desde San Simón tamén ás cidades, fan actividades nas diferentes cidades. Miren, seguimos hoxe mesturando así e unindo toda a provincia con diferentes proxectos, e aquí en Pontevedra van deixar a Illa de San Simón o mércores 30 de setembro para estar en Pontevedra a 7:30 da tarde na librería Metáfora. Van estar en Vigo o xoves 1 de outubro no local da Asociación Évame Oroza, e de novo en Pontevedra o 2 de outubro no Centro Internacional de Creatividade Maruxa Mayo, que acabamos de estrear en colaboración co Concello e Clubs de Lectura. Hoxe estaba Yolanda Castaño, co responsable de Cultura aquí na cidade, que é Demetrio Gómez.
1: Que en Pontevedra volvemos ter, como nos últimos tres anos, dúas sesións deste magnífico obradoiro de poesía, que van ser os días, se non confundo, 30 de setembro e 2 de outubro. O primeiro día, o 30 de setembro, mércores, ás 7:30 da tarde na librería Metáfora, aberto a todo o público. E o día 2, que nos fai moitísima ilusión, e ademais, bueno, este ano fai nos moitísima ilusión por moitas cousas, porque é o terceiro ano, porque estábamos consolidando a lectura para todos, porque está Tamara Andrés, que temos unha poeta de Pontevedra, casi de Pontevedra, neste obradoiro. E como vos decía, ese día 2, ás 12 da mañán, no Centro Internacional da Creación Maruxa Mayo, teremos unha sesión para os clubes de lectura de Pontevedra, sobre todo para alumnado de bacharelato. Xa temos, creo que son, pues, por entre 70 e 100 alumnos e alumnas confirmados, pero a verdade que é excelente o diálogo que se establece entre estes poetas e o noso alumnado, que dado o curso no que están é casi a única actividade que poden facer ao longo de todo o ano, porque xa en canto pasa isto se poñen coa selectividade os pobres e as pobres e non hai maneira.
0: Bueno, esas son as actividades aquí en Terra Firme, en Pontevedra, o mércores 30 de setembro e o venres 2 de outubro, pero todo o obradoiro, a convivencia entre poetas de diferentes lugares do mundo, con esa cicerona, esa anfitriona que Tamara Andrés decía, Demetrio Gómez, case pontevedresa, porque é natural de Poio. Iso vai acontecer na Illa de San Simón. Reúnen 6 novas voces que chegan desde a India ata Euskadi, de Croacia, de Grecia, Polonia, dos Países Baixos, de todos eses lugares. Chegan a Pontevedra para que fíen versos nas máis diferentes linguas, en caxemirés, en frisón, en croata, en polaca, en éuscaro, tamén en galego.
2: Para non sempre un motivo de celebración, pero xa chegaron a edición número 15 dun proxecto cultural, penso que xa é, bueno, algo para salientar e para recoñecer, non? 15ª edición do Obradoiro Internacional de Traducción Poética con Barqueira Remador, este obradoiro de traducción poética intensivo, presencial e recíproco, de intercambio entre linguas e literaturas a través dunha lingua ponte, dunha lingua vehicular que sempre, case sempre, non sempre, ven sendo o inglés. Nelas entenderán e verterán aos uns aos outros pois as poéticas de 6 novas figuras. Estas voces, os seus territorios lingüísticos e as súas literaturas se van incorporando a esa gran familia de San Simón, do Obradoiro, como fixeron noutras edicións, noutros anos, pasando tamén por Pontevedra, linguas como o canarés, o occitano, o aragonés. Este ano, por primeira vez, vamos ter linguas como o frisón ou como o caxemirés, respectivamente, en voces chegadas dos Países Baixos e da India. Ademais de outras como en polaco, en croata, en éuscaro, por suposto en galego, ¿no?
0: Pues miren, esta semana o que nos está facendo moi internacional e políglotas aquí na cidade o triatlón, e a semana próxima pois a poesía e a traducción, non, con esta programación de Barqueira e Remador. Tomen nota da cita, porque estes poetas van a estar traballando na Illa de San Simón, pero como decíamos, veñen a nosa cidade. Mércores 30 de setembro, 7:30, na librería Metáfora, en colaboración

0: 200 vehículos de ocasión en stock, toda la gama Nissan y un amplio stock en vehículos multimarca, totalmente revisados y garantizados. Consulta todo nuestro stock en vehículos de ocasión en www.gruporofer.com o visítanos en Vilaboa, carretera nacional 550, kilómetro 127.5. Roy Pesa, Grupo Rofer.
1: Hay leyendas que te dejarán sin palabras. Vuelve los días del dragón de Omoda y Yaecu. Del 11 al 26 de septiembre ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
2: Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor, en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.
3: Yo tengo 15 puntazos.
4: Ahora vivir en la provincia de Pontevedra y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91 555 5555.
3: Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Trece cuarenta siete minutos, xoves, toca tomar a última antes de marchar, un tempo que nos regalamos, sí, un regalo que nos regalamos para baixarnos da máis estrita actualidade e coñecer a xente desta cidade, desta comarca, os seus proxectos, as súas ilusións agora que comezamos un novo curso, os seus vínculos tamén con esta cidade e con estas comarcas, e tamén un autorregalo para escoitar música con calma, música desta que fan os que son de aquí, os que teñen vidas dedicadas profesionalmente a outras cuestións, pero que a paixón da música os leva a facer cousas estupendas, como por exemplo a que hoxe presentamos. Así que Lorena Páramo, esta sintonía desta sección é maravillosa, pero si a última imos tocala cunha banda de música, pois que soe a súa música.

0: moito nos gusta dedicar tempo na radio a escoitar música. Xa saben que aquí defendemos fielmente que sen música que sería da radio? Absolutamente nada. Simplemente para escoitala ou para que nos acompañe ou para que mellore unha conversa ou que aporte ambientación ou mesmo aporte contido, significado, non? A unha sección de radio. Sen a música non seríamos nada. E poder dedicar así un tempo a escoitar a música que están facendo os artistas de aquí é algo que tamén temos por no ADN deste programa e Onda Cero. E a verdade é que me gusta moito observar como cando ven un músico escoita a súa propia canción, a súa propia voz e está aí atento. É o caso de Toni Toxinas, que voz e guitarra acústica en Los Tónicas. Hola, Toni.
1: Moi bo día.
0: Como é isto de estarte escoitando a ti mesmo cantando, pero así en silencio?
1: Pois ben, escoitanse ben os cascos estes.
0: Sí, sí, continuamente.
1: Soa mellor do normal.
0: Bueno, levades 10 anos facendo música, sodes un quinteto. Podo decir pontevedrés, 100% pontevedrés ou non?
1: Sí, sí.
0: Estaba aí repasando mentalmente as orixes.
1: Algún está por ali por Pollo xa, pero bueno, somos pontevedrés.
0: Bueno, pontevedrés de provincia.
1: Correcto.
0: En tal caso, levades 10 anos facendo música e agora vides de gravar unha sesión en directo nun espazo de creación artística que tamén está na provincia, en Vigo, no espazo non. Claro, nestes tempos de consumo rápido dunha canción ou incluso 30 segundos dunha canción en redes sociais, ofrecer unha sesión enteira de 7 temas así ao vivo gravados é un pouco revolucionario.
1: Sí, imos a contracorriente sempre, non? Un estilo un pouco máis minoritario como é o country, rock alternativo, en un formato un pouco máis, non, duradero, máis largo que o consumo rápido que estamos acostumados nas redes.
0: Sí, non ten nada que ver, claro, estos son 7 cancións, tampouco un videoclip, non, é literalmente ver a unha banda tocando en directo, non hai moita producción tampouco aí.
1: Claro, o que queríamos era ser moi fiéis ao noso directo actual, o que poderíades ver nun concerto e o que está aí é unha toma de principio a fin e nada, con pouca edición. Realmente simplemente un pouco de efectos de reverb e tal, compresión, pero o que sona é o que tocamos ali.
0: A min gustan máis 7 cancións, pero

0: abrides con esta, que Road to Hell, porque con esta, a ver.
1: Road to Hell, o noso camiño.
0: Sí.
1: Bueno, é unha canción que a verdade é que o son que conseguimos e tal, é moi chulo, creo que nos representa moi ben, non? Ten, pois, bueno, as guitarras máis estilo western, unha voz así moi semellante a Johnny Cash, que é unha fonte de inspiración enorme para nós. Tamén te esos toqueciños de percusión cos cucharas, sí, e tal. Entón eu creo que nos representa moi ben esa canción.
0: É como unha primeira entrada aos Johnny Cash perfecta.
1: Sí,
0: esta canción,
1: mellor introducción imposible.
0: E ademais esta canción, alguén que xa vos escoitara en directo, que xa levades, como decía, case unha década facendo música e tocando en directo, esta pode ser que a escoitara, porque non é das inéditas, non? Xa leva tempo con vos.
1: Sí, esta xa leva un par de anos en circulación, así que non é das máis novas que temos.
0: A ver, un poquinho máis antes de cambiar e direiche calé das novas a que vos collen, vale?

0: que encanta aquí es Sting, que es a voz da banda do quinteto. Está también Charlie Pereiro a guitarra eléctrica y o lap steel, Javi Rodríguez armónica, José Salgado Pete a batería, percusión e coros, e Iago Carreño o baixo, guitarra eléctrica e coros. ¿Cómo nace unha canción entre cinco? ¿Cómo funciona a banda para compoñer, para crear?
1: Ata agora, pois, é que fomos medrando, non? Comezamos, pois, Javi e eu, sós, despois integrouse Charlie, e agora tamén contamos con Peti e con Iago, entón...
0: Fostes medrando.
1: Sí, sí, Peti e Iago veñen de tocar en Sugar Mountain hai anos, e teñen moitísima experiencia, entón agora aportan máis ao proceso de composición, pero antes sí que era entre os dous, Javi e eu, agora sí que aportamos todos máis, pode apreciarse no son, que xa estamos explorando máis na paleta musical, explorando diversos estilos tamén.
0: Porque tamén se a xente que o que debe facer se anima a escoitar estas sete cancións que decía grabadas totalmente ao vivo, esa sesión, vostedes busquen los Tony Cash e xa van a topar aí. Tamén entón, non é solamente as músicas e as cancións que xa vos representan, senón como ese novo camiño que abrides, non? Con cos catro temas inéditos. O que vos collen é Umbrella, a ver que tal.
2: Umbrella, baby, take it away.

0: nada que ver con Umbrella de Rihanna, es otro estilo, completamente diferente.
1: Un poquillo.
0: Nada que ver. Bueno, ¿cale es eso, caro, que queredes camiñar? Entendo que ti me decías, éramos dous, agora a banda foi medrando, agora gravamos esta nova sesión, hai temas que xa levan tempo soando nos nosos directos, bueno, non sei, ensaiando con elas, hai outras novas que ofrecedes como este Umbrella. Que queredes? Cale o futuro de aquí en adiante?
1: Non temos nin idea.
0: Que ben,
1: pero
0: intuía esa resposta,
1: claro,
0: gustame.
1: Estamos moi confusos. Non, a verdade é que, claro, ter esas restriccións de ten que sonar xa así para que se categorice como este estilo, como country, realmente acaba saindo naturalmente sair un pouco deses lindos, ¿no? Así que ben, estamos compoñendo máis, van saindo cousas curiosas, así que non temos un estilo determinado, quizáis xa nin sexa country, porque
0: claro, non sei, que, eu de etiquetas non son, pero a quen a crea, pregunto.
1: Esa crearon as tendas de discos,
0: sí,
1: para poder categorizar as cousas.
0: Que tempos hai cando había,
1: ¿no?,
0: tendas de discos.
1: Pero xa que non hai, pois entón para que temos que facelo,
0: claro,
1: nos?
0: Nada, pois pues estilo Tony Cash.
1: Efectivamente.
0: Escoitar. Como de fácil é, pois isto que dís, aínda sen ter nin idea, xuntar a cinco músicos que creen música, que creen as súas cancións, que as interpreten, que graben un EP como xa fixestes, que era So Long, agora esta sesión con estes sete temas. Como de fácil ou difícil é intentar facer nova música e consolidar unha banda aquí en Pontevedra?

0: Sí, a verdade é que, bueno, eu penso que temos moita sorte que atopamos, pois, que os cinco conxeñamos moi ben, porque ás veces non tes esa confianza de compartir ideas, e cada un aportar tamén, non? De isto que di el, igual se ofende se lle digo de probar isto ou outro, entón ter ese ambiente é fundamental. E a verdade é que estamos todos moi moi contentos co proxecto de experimentar e así máis aí nas cousas.
1: Uh-huh. Abrimos a xenda de contratacións ou tampouco nin idea. Se alguén nos escoite e di, eu quero esta banda no meu local ou no meu evento.
0: Estamos abertos sí? a todo. Encántanos tocar e, e sí que por agora pois xa rematamos a temporada de verán e estamos abertos a propostas.
1: E que tal foi o verán?
0: Ben, este foi un pouco máis tranquilo que o resto, pero tamén fixémolo conscientemente. Tocar demasiado en verán, non? Que todo, ao final isto é un hobby, todos traballamos e se tocas todos os fines de semana, ao final, bueno, acabas un pouco cansado e tamén as parellas, os fillos, sí, sí, tal, sí, sí, tamén enfadas un pouco.
1: A conciliación co verán e ter unha banda e actuar é complexa, non? Sí, pues ben, sí. Decididamente, un verán máis tranquilo que os outros, los Tónicas, aquí están, aquí siguen consolidando o seu son con esta nova sesión en directo que acaban de gravar no espazo de creación artística Non. Eu animo a que a xente que nos escoita agora vos busque, vexa a sesión o completo, que sexa tamén así un pouco revolucionario e a contra, como sodes vos, coa música e co que propoñedes, que saian das redes, que saian desta escoita rápida en plataformas e que gocen dese traballo que fixestes, que ao final, bueno, pois é unha aposta, non, por ofrecer música de outra maneira. Canto sí. tempo podemos necesitar? A ver, 7 cancións ou media hora, o mellor, non máis.
0: 30 minutos de música, sen parar, nada, a verdad que é un espazo moi chulo ali en Non Lab, coa colaboración de Berto tamén nas cámaras, o Dulceiro no son, quedou un vídeo moi chulo, a verdade que animo vos a ver, ainda que se xa un ratiño, claro, que seguro que o vedes enteiro.
1: Eu confío en que se empezan e xa non paran. E que dicía eu o inicio que sería da radio sen música absolutamente nada, pero ás veces o que facemos os que estamos na radio non é máis que estropear a música, porque falamos sobre ela, ou se vides conversamos sobre a música, así que agora a xente que queira escoitar estes dous temas e os outros cinco ao completo, sen que ninguén fale por riba, pois aí que van o YouTube, los Tónicas, eles son eles, Tónicos está con nós, pero tamén Charlie, Javi, Peti e Iago. Pois longa vida a música, a sesións, a música en directo, e cando queirades, aquí estamos, os da radio.
0: Pois nada, un placer.
1: Gracias,
0: seguiremos
1: Tony.
0: Aí.
1: Veña.

Música en directo que tenemos estos días en Pontevedra. Somos Música, esa actividad cultural paralela a gran final das series mundiais de triatlón. Dicíamos antes que hoxe ás 10 da noite na Praza de España estará Ortiga, pero quedan máis concertos. Mañá venres tamén ás 10 na Praza de España, Galician Army, o sábado 26 ás 10 na Praza de España de Ninjures, que é unha das grandes bandas do momento en Galicia, e o domingo 27 ás 10 imos xa ao recinto feiral porque o fin de festa e a ver, hai moita máis xente que ademais vai celebrar seguro éxitos deportivos ou éxito de pasar e convivir estes días por Pontevedra. Domingo 27 o fin de festa será, insisto, no recinto feiral coa Panorama City. Continúa a competición, esta tarde retomase ás 4 menos cuarto, insisto, sobre todo para a xente que vive na cidade, que ao mellor ten que voltar á cidade despois dunha quenda de traballo de mañá. Seguro que xa todo o mundo ten máis ou menos claro o operativo de mobilidade, as restricións que están en marcha. Se non, na páxina web do concello, ata o domingo poden ir consultando todo o que lles interesa para, bueno, pues convivir ben co que implica un evento deportivo deste nivel. triatlon.pontevedra.gal, aí teñen toda a info actualizada. Chegamos as dúas con Lorena Páramo aí, que tamén tomou a última con nós aquí facendo posible que nos escoitemos. Chegamos, dicía, as dúas, noticias mediodía en clave nacional e internacional. Cóidense moito, sexan felices, ata mañá, que xa é venres.

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. Oito páxinas acapáranse en dúbida hoxe a atención e seguirán acaparando a seguro nos vindeiros días. E o acordo sobre a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística da Lingua Galega, acordo asinado por Partido Popular e PSDG-PSOE. Un acordo que comeza así, lemos textualmente. Con data do 15 de xullo de 2026, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude remitiu ao Parlamento de Galicia a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Resultado dun amplo proceso de análise, participación e diálogo. Seguimos noutro parágrafo. O documento é froito do traballo desenvolvido por 11 comisións sectoriais nas que participaron alrededor de 130 persoas expertas, así como das achegas realizadas por particulares, entidades e institucións ao longo deste proceso. E seguimos lendo. No marco deste proceso de diálogo, convocáronse diversas xuntanzas de traballo ás que foron convidadas todas as forzas con representación parlamentaria, en as que participaron efectivamente representantes do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia e do Grupo Parlamentario Mixto, Democracia Ourensana, co obxectivo de procurar puntos de encontro arredor das medidas destinadas a promover e impulsar o uso da lingua galega. Así empeza este documento, así empeza este acordo. E así despois, pois temos o que? O grosso do acordo. Asinado, como dicíamos, Partido Popular, PSDG-PSOE, tamén Democracia Ourensana, o Grupo Mixto Democracia Ourensana, aínda que a fotografía é a da presentación da asinatura feita esta mañá polo portavoz do Grupo Parlamentario do Partido Popular, Alberto Pazos, e a viceportavoz do Grupo Parlamentario do PSDG-PSOE, Lara Méndez. Vamos a escoitar os protagonistas. Primeiro, Alberto Pazos.
2: O galego é o fogar común que nos une. O documento que acabamos de asinar é o refrendo da maioría parlamentaria ao Plan de Normalización da Lingua, un documento que introduce 6 modificacións do total das 700 medidas contempladas no Plan Xeral e 8 acordos complementarios. 6 modificacións e 8 acordos que van transformar de xeito real e efectivo o mapa lingüístico de Galicia na vindeira década.
1: E Lara Méndez.
3: Non é o noso plan, que nos temos expectativas e obxectivos máis elevados, que seguiremos a traballar para acadalos, pero se trata de dar pasos adiante ante a situación de dificultade que está pasando o galego e o noso idioma. Por lo tanto, non actuar o considerábamos como unha cuestión de irresponsabilidade. Por lo tanto, pues nos actuamos, demos pasos e seguiremos traballando para acadar eses obxectivos.
1: 8 páxinas, como dicíamos, que se distribúen en 2 epígrafes, os acordos distribúense en 2 epígrafes, cada un deles teñen varios puntos. O primeiro é sobre modificacións no Plan Xeral de Normalización Lingüística e outro, epígrafe 2, son acordos complementarios. Así que hai distintos puntos, moitos puntos, a verdade. En que se está a poñer o foco? Pois no relativo, en todos aqueles puntos que son relativos ao ensino. O ensino do galego, da lingua galega. Resumidamente, cal é o titular, o máis salientado, que a partir do curso 2028-2029, os centros educativos poderán impartir materias científicas en galego sempre que se preserve o equilibrio do 50% que temos agora vixente. É unha modificación, polo tanto, no decreto do plurilingüismo, que é o que está agora mesmo vixente. E o cambio decidido polos centros ten que ser en bloques, é dicir, se optan porque as materias científicas, que serían matemáticas, tecnoloxías e física e química, sexan en galego, as materias sociais serán impartidas en castelán, isto é, ciencias sociais, xeografía e historia, ciencias da natureza e bioloxía. Bueno, os asinantes argumentan que o cambio, din, o obxectivo deste cambio é porque o fan por bloques, se les din que para simplificar a aplicación práctica do acordo, para que a decisión non recaiga no profesor e para que non se vaya cambiando de lingua por cursos, para homoxenizalo. Este é o punto no que se está agora mesmo a poñer ese foco, sobre todo nesas modificacións que se introducen pois, no decreto do plurilingüismo. Bueno, estamos contando, é un documento, un acordo, o que se chegou despois do traballo, das mesas de traballo, nunca mellor dito. Acordo asinado esta mañá, Partido Popular, PSDG-PSOE, tamén está aí o Grupo Mixto, Democracia Ourensana, porque este é un acordo parlamentario. Pero un acordo no que non participa o Bloque Nacionalista Galego, porque, lembramos, o Bloque Nacionalista Galego xa non optou por non participar no traballo previo. Moi críticos co xa coa metodoloxía de traballo, non participou o Bloque Nacionalista Galego nesas mesas de traballo. Tamén se votou fora, por exemplo, a CIGA. Ana Pontón nestes últimos días pedía unha reunión co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, directamente, dicía, para abordar esas modificacións do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Así que escoitaremos tamén esa primeira reacción por parte do Bloque Nacionalista Galego, que obviamente era o agardado, e moi crítica con este acordo asinado polas outras formacións parlamentarias. Imos a estar con este tema, tema destacado, tema salientado, tema que acapara hoxe, sen dúbida, esas 8 páxinas acaparan hoxe atención, pero seguirán acaparala nos próximos días. Bueno, imos avanzando e antes de nada, como sempre, aquí estamos para dar información e para facer compañía. Gracias por acompañarnos, gracias por facernos compañía mutua. A soidade non existe se a radio que está encendida. Que radio
0: Galicia
1: somos? Onda Cero, Carlos Otero, Galicia en la Onda. E agora quen ven? Os nosos amigos de Freud, porque atención, temos isto non o perdan, porque xa queda menos dun mes, e que o tempo pasa, boa. Temos aínda unhas semanas, para intentar gañar o que? Un dos grandes supercarros. E ademais, amigos de Freud, que oferta temos hoxe?
4: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana. Como las galletas Chiclín Artiach, paquete de 525 gramos a 2,79 euros, y toda la gama de yogur Danone griego, pack de 4 con la segunda unidad a mitad de precio. Son las ofertas.
5: Freud, el super de casa.
1: Bueno, pues teníamos asignatura de ese acordo sobre actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística da Lingua Galega, acordo asinado polas formacións con representación no Parlamento Agás, o Bloque Nacionalista Galego. A continuación, tiñamos xa comparecencia tamén, exprofeso, do conselleiro, escoitamos, José López Campos, conselleiro responsable en materia de lingua, recolle o que dicía a súa primeira reacción, primeira valoración. Marta Rodríguez, adiante.
6: Un acordo político que celebra o conselleiro de lingua, José López Campos, e que agarda sese igualmente ben recibido polo Consello da Cultura Galega e a Real Academia. López Campos indica que é un acordo fruto do consenso sobre as bases da liberdade e o equilibrio.
7: Creo que é un chanzo importante, necesario, creo que é unha mostra de madurez política, e que creo que as forzas políticas que asinan e que están nesta liña, pues creo que entenderon perfectamente o mandato da sociedade galega.
6: López Campos sinalaba que a súa consellería comparecerá anualmente no Parlamento para dar seguimento ao cumprimento deste acordo, o poder dar asignaturas científicas nos centros é unha medida de prestixio para a lingua, decía, levántase o veto ás asignaturas científicas.
7: E non desvirtúa en absoluto o que a parte máis importante, o cerne do Plan Xeral, que, como decía antes, foi un proceso de elaboración durante un ano e medio. Por tanto, nos parece moi coherente con todo o traballo que se leva feito, e nos parece que é a estrategia que Galicia necesita.
6: Porque o conselleiro entende que a competencia lingüística no ensino está garantida e a labor é prestixiar o idioma. O pacto aumenta en 1,5 millóns de euros anuais a dotación orzamentaria para o fomento da lingua galega nesta legislatura.
7: Nos leva a unha senda orzamentaria máis ambiciosa para que podamos ter os recursos necesarios para aplicar non só as medidas do plan, sino tamén algunhas outras medidas que se establecen nese documento a maiores de políticas culturais.
6: Un día importante, aseguraba o conselleiro de Lingua.
1: Bueno, pois era a comparecencia do conselleiro de Lingua, estaba acompañado tamén polo secretario xeral da Lingua, e que, bueno, o dicía tamén aí o conselleiro, e un dos puntos tamén, de feito é o primeiro dos puntos, que aparecen no epígrafe de introducción, introducir as seguintes modificacións consensuadas na proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística da Lingua Galega. O punto número 1.1, xa o primeiro que pone: a Secretaría Xeral da Lingua elaborará un informe anual de seguimento que incluirá un cronograma preciso sobre a aplicación das distintas medidas, enviará ao Parlamento de Galicia para a súa presentación e debate. Din tamén a SEMADE, o plan xeral de normalización lingüística, din, deberá ser avaliado anualmente polo Consello Asesor da Lingua Galega, organismo que debe ser creado, entre outras coas funcións fundamentais, din, de asesorar os poderes públicos con competencia en materia lingüística, estudar, analizar as cuestións relacionadas co fomento, protección e promoción do galego na sociedade. Un organismo, este do Consello Asesor da Lingua Galega, que integrará, entre outros, a representantes da Xunta de Galicia, dos grupos parlamentarios grupos con representación, pues se piden grupos parlamentarios, no Parlamento de Galicia, Real Academia Galega, Consello da Cultura Galega, identidades e asociacións vencelladas a promoción da lingua galega. Tien deberá estudar e facer un seguimento da evolución social da lingua galega, polo que será o que albergue tamén o Observatorio do Galego na familia, isto é importante, porque saben que a veces perdese a transmisión, Observatorio Galego do Galego na familia e Observatorio do Galego na mocidade, que están previstos tamén nesta reforma deste plan, así como outros posibles observatorios que se poñen en marcha para analizar a presenza da lingua galega en distintos sectores da sociedade. Este é o primeiro punto, o punto 1.1. Bueno, como dicíamos, non asina o plan, isto tamén é importante, Bloque Nacionalista Galego. Bloque Nacionalista Galego xa dende un primeiro momento amosouse moi crítica coa metodoloxía de traballo, non participaron nas reunións nestas mesas previas que arrincaron pois si, hai un ano, ano e medio aproximadamente. Houve incluso nas primeiras sesións incluso momentos de tensión, isto xa o contamos no seu momento, porque houve tamén protestas que se levaron a estas mesas por parte, pois por exemplo, de representantes da CIGA. Imos a escoitar, obviamente, era o agardado, imos a escoitar, Bloque Nacionalista Galego, a portavoz Ana Pontón, moi crítica, durísima, con Partido Popular, PSDG, PSOE. Escoitamos.
8: Alá, quen queira colaborar co Partido Popular nunha estrategia de desgaleguización do noso país, é algo que a verdade sorprende, non? Que se queira levar adiante. En todo caso, pregúntome tamén eu que hai detrás deste pacto, non? Donde vemos como o bipartidismo se pon a traballar man a man en contra da lingua galega. Non sei se nos próximos meses veremos como se reparten postos en algún lugar.
1: Bueno, pues veremos a ver qué o que acontece, porque o Bloque Nacionalista Galego móstrase moi crítico, amósase moi crítico con esta cuestión. Veremos a ver o que acontece. Destacábamos, e ademais, o que está agora mismo centrando o foco, ese tema desas modificacións que están incluídas no ensino, esas, digamos, modificacións que se introducen no decreto do plurilingüismo, que lembremos para o BNG, e así o din de forma reiterada, decían, o decreto da vergoña. O BNG o que pedía era que se sacase totalmente, que se botase para fora o decreto do plurilingüismo. E agora temos estas modificacións. Así que, bueno, por iso xa dicimos que imos a falar deste acordo, evidentemente un acordo importantísimo, porque estamos a falar da actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, un plan de normalización que, por certo, no seu momento, sí que foi consensuado por todos, agora mesmo, pois, digamos que o ambiente político xa saben que lles vamos a contar, como estamos en 2026, bueno, pois o millor é outro, non sabemos. Bueno, o certo é que estamos a falar desta actualización. Hai un grupo político que non está de acordo, e o Bloque Nacionalista Galego. Veremos a ver que o que pasa. Este asunto da lingua e o do decreto, por exemplo, do plurilingüismo, é tamén un asunto que o Bloque Nacionalista Galego o que lle presta moita atención. Moi crítico con Partido Popular, pero saben que tamén moi crítico con PSDG, PSOE. Saben vostedes que PSDG, PSOE e Bloque Nacionalista Galego teñen un acordo marco de outras institucións para ir a esas alianzas, a esos pactos de goberno, pois, por exemplo, nas deputacións provinciais. Un dos puntos máis salientado deses acordos marco que ten o BNG, co PSDG, PSOE, en relación á lingua, vai a ter repercusións? Non vai a ter repercusións? Pero iso, eu les digo, é un acordo moi importante, moi trascendente, e tamén un acordo do que se vai a seguir a falar. Primeiro porque se ten que tramitar, tense que implementar, vai a cambiar moitas cousas neste caso, pero tamén é un acordo que o Bloque Nacionalista Galego non acepta, non está de acordo, e veremos a ver, aquí o contaremos en Onda Cero. Seguimos con máis temas.
0: Galicia en la Onda.
9: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
10: CES, unha empresa do sector forestal madeira. Buscas persoal cualificado, acceso a axudas ou apoio para adaptar a túa empresa ás novas normativas e certificacións. En Fearmaga acompañamos as empresas da madeira con asesoramento, formación e solucións reais para os retos do día a día. Fearmaga, ao carón das PMEs do sector forestal galego. Descubre todo o que podemos facer pola túa empresa en maderasdegalicia.com.
11: O queixo non pode faltar nun xantar. É a hora do queixo. O queixo arzoulloa ten moi pouco sal. O contido medio non chega o 1,1%. E por que ás veces nos parece que está salgado? Porque o

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Comenzamos con un incendio forestal a esta hora que afecta a los concellos de Calvos de Randín e Baltar. A Xunta decretou a situación 2 no incendio forestal do concello de Calvos de Randín, parroquia de Randín, pola proximidade do lume o núcleo de Asmeaus no concello limítrofe de Baltar. Os alcaldes de Baltar, José Antonio Feijó, e de Calvos, Aquilino Valencia.
2: Bueno, a situación neste momento, pero que toca a aldea nosa, un pouco máis tranquilos, porque cambiou a dirección do vento e está indo en outra dirección, aunque o pueblo está moi metido no monte. E a ver, eu son optimista a hora de controlar.
3: Bueno, a situación está tirando, esperando que os medios sean un poquinho máis efectivos e a ver se logramos controlar isto antes que os medios aéreos se retiren, que o vexo complicado. A ver que pasa. De momento nada de foguetes hoxe.
1: Lembremos que Galicia continuará en alto risco de incendios ata o 15 de outubro. Unha xornada na que o Partido Socialista e Partido Popular chegaron a un acordo para regular a lingua galega nos centros educativos, un acordo que permitirá impartir ciencias en galego si se mantén o equilibrio do 50% nos centros bilingües. A elección do idioma farase por bloques de asignaturas e será decidida polos centros. O texto contempla ademais que o profesorado de educación infantil empregará nas aulas a lingua materna predominante entre o alumnado, tendo en conta o idioma da contorna. A negociación e o acordo producíase entre os grupos parlamentarios do Partido Socialista e do Partido Popular e contou tamén co apoio de Democracia Ourensana. Escoitamos a viceportavoz do PSDG, Lara Méndez, e o portavoz do Partido Popular, Alberto Pazos.
4: Non é o noso plan, que nos temos expectativas e obxectivos máis elevados, que seguiremos a traballar para acadalos, pero se trata de dar pasos adiante ante a situación de dificultade que está pasando o galego e o noso idioma. Por lo tanto, non actuar o considerábamos como unha cuestión de irresponsabilidade. Por lo tanto, pues nos actuamos, demos pasos e seguiremos traballando para acadar eses obxectivos.
5: O galego é o fogar común que nos une. O documento que acabamos de asinar é o refrendo da maioría parlamentaria ao plan de normalización da lingua. Un documento que introduce 6 modificacións do total das 700 medidas contempladas no plan xeral e 8 acordos complementarios. 6 modificacións e 8 acordos que van transformar de xeito real e efectivo o mapa lingüístico de Galicia na vindeira década.
1: Un acordo político que celebra o conselleiro de Lingua, José López Campos, e que agarda se xa igualmente ben recibido polo Consello da Cultura Galega e a Real Academia. López Campos indicaba que un acordo fruto do consenso sobre as bases da liberdade e o equilibrio.
6: Creo que é un chanzo importante, necesario.

0: necesario, yo creo que una mostra de madurez política, que creo que as forzas políticas que asinan e que están nesta liña, pues creo que entenderon perfectamente o mandato da sociedade galega.
1: Dende a Real Academia Galega, o seu presidente Enrique Monteagudo dicía en La Brújula de Galicia que considera positivo que as políticas lingüísticas non sexan decididas de xeito unilateral pola Xunta de Galicia. A espera dun análise detallado do texto, Monteagudo celebraba que se comprometera a inspección no control da aplicación do uso do galego no sistema educativo e considera un avance que se modifique, aínda que sexa no mínimo, o decreto do plurilingüismo.
2: Eu creo que é un paso importante, porque ata agora, fíxese, desde o ano 2010 había unha posición moi pechada de non tocar o decreto. En fin, polo menos empezamos a abrir esa porta, non? Creo que falta unha reflexión en Galicia sobre o mellor modelo para garantir as finalidades que di a lei de competencia nas dúas linguas, a lei castelán, que ademais es un modelo que evite a perda constante de galego falantes, non? Esa reflexión de fondo falta, e eso falta, creo que, por todas as partes, es decir, non acaba de verse unha proposta ben elaborada en ese sentido. Creo que debería ser un modelo flexible, pero, en fin, en todo caso, había que estudarlo. Dentro disso, pues que haxa un avance, inda que sexa un avance, digamos, pequeno, pues é bo, porque significa que, bueno, saímos un pouco do inmovilismo, non? Que estamos abertos a mellorar as cousas.
1: O BNG non participou nen nos traballos para modificación do Plan Xeral de Normalización Lingüística, nen nesas negociacións no Parlamento para este acordo que chegaron PSOE e PP. De xeito, Xana Pontón, a portavoz nacional do BNG, definía este pacto como o acordo do partidismo para enterrar o galego.
3: Alá, quen queira colaborar co Partido Popular nunha estrategia de desgaleguización do noso país, é algo que a verdade sorprende, non? Que se queira levar adiante. En todo caso, pregúntome tamén eu que hai detrás deste pacto, non? Donde vemos como o bipartidismo se pon a traballar man a man en contra da lingua galega. Non sei se nos próximos meses veremos como se reparten postos en algún lugar.
1: E o compás da edición do 24 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: E xoves, en La Brújula de Galicia tamén falamos de industria.
5: La Brújula de Galicia.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Xa non difícil, imposible facer cuadrar as contas no campo e no mar. O gasoil disparado pasa factura especialmente a agricultores e mariñeiros. Os barcos pagan un 86% máis polo carburante dende que estoupou o conflito en Ormuz, e un tractor, por exemplo, un 49% máis. Dende Agromuralla, a súa presidenta Noelia Rodríguez botaba contas.
6: Simplemente hai que facer unha conta. Se nos remontamos ao 30 de diciembre do ano 2025, teño aquí datos concretos dunha factura, o gasóleo estaba en 0,72 euros litro, 72 céntimos. Onte estaba a 1,62.

0: para encher o depósito de un tractor, pues en base a estos precios podemos andar en torno a 300-400 litros, por decir unha cantidad, porque depende moito do modelo do tractor do que teñamos falando, vale? E isto, pois, chegache como moito para un par de días. Pero bueno, desde as organizacións agrarias o que estamos pedindo é pois que se afloxe tamén un pouco, lo menos desde Agromuralla, que se afloxe un pouco a presión fiscal que hai tamén sobre o gasóleo.
1: Bueno, este lunes a mediado gasoil nos portos marítimos de Galicia se superaba o euro con 3. Os armadores calculan que un arrastreiro de litoral necesita agora 715.000 euros anuais para sair a faena, 330.000 máis que antes do conflito.
2: La brújula de Galicia.
3: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
4: ¿Cómo?
5: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
4: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
3: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
6: ¿Van a querer vino?
5: Treixadura Ribeiro.
4: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
6: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
7: Prepara a túa axenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
1: E hoxe, síntome moi feliz de decir isto. Luís Llera, boa tarde.
8: Hola, hola, bicos sonoros.
1: Susana Pedreira, moi boa tarde.
9: Hola, moi boa tarde a todos.
8: Hola,
1: retomamos o compás cultural e ben forte nesta temporada, que sí.
9: Sí, iba a decir, eu canto choveu, non choveu nada, pero pasou moito tempo. Sí.
1: No, chover, por desgracia, choveu
9: pouco,
1: sí. Bueno, ímonos até a illa de San Simón e ímoslle por algo de poesía a este mundo que boa falta fai, Susana.
9: Uf, moita, moita falta. E ademais é unha iniciativa ben bonita, porque ademais de poñer poesía, implica poñer poesía e traducir a moitas linguas, entre elas a nosa, a galega. E realmente é unha iniciativa ben bonita, porque consolidar algo no eido cultural chegando a unha edición número 15, non tamén é para celebrar, e máis si eso que hai que celebrar, e que un motivo de reunión de poetas na illa de San Simón é un xénero que aínda podería gañar moito máis, moitos máis lectores como é a poesía. Así que volve, acaba de presentarse unha nova edición do Obrador Internacional de Traducción Poética con Barqueira e Remador. Está comisariado e coordinado por unha das poetas galegas probablemente máis internacionais como Yolanda Castaño, e ten ese epicentro que ti decías, a illa de San Simón, porque aí van reunirse durante varios días, do 28 de setembro ao 3 de outubro, case unha semana, a semana próxima, poetas que chegan de diferentes lugares do mundo e que crean poesía pois nas súas linguas propias. Isto é o modus operandi habitual dos últimos 15 anos de Con Barqueira e Remador, e sempre hai un ou unha poeta galega que é como a Cicerone, non? A anfitrioa. Entonces aí na illa de San Simón traballan, crean poesía, traducen, e as outras linguas quedan aquí, os poemas creados, e tamén levan de volta aos seus países de orixe pois as traducións de todo o que aí se creou en galego, na nosa lingua. Pero explico moito mellor camín Yolanda Castaño.
10: Para non sempre un motivo de celebración, pero xa chegar a unha edición número 15 dun proxecto cultural, penso que xa é, bueno, algo para salientar e para recoñecer, non? 15ª edición do Obradoiro Internacional de Traducción Poética con Barqueira e Remador, este obradoiro de traducción poética intensivo, presencial e recíproco, de intercambio entre linguas e literaturas a través dunha lingua ponte, dunha lingua vehicular que sempre, case sempre, non sempre, ven sendo o inglés, nelas entenderán e verterán aos uns aos outros pois as poéticas de 6 novas figuras, estas voces, os seus territorios lingüísticos e as súas literaturas se van incorporando a esa gran familia de San Simón, do Obradoiro, como fixeron noutras edicións, noutros anos, pasando tamén por Pontevedra, linguas como o canarés, o occitano, o aragonés. Este ano, por primeira vez, vamos ter linguas como

0: o frisón ou como o caxemirés, respectivamente, en voces chegadas dos Países Baixos e da India. Ademais de outras como en polaco, en croata, en éuscaro e, por suposto, en galego.
1: Que tal vos, co frisón ou co caxemirés?
2: Non sabía ni que existían.
1: Eu tampouco. Claro, pero por iso isto é maravilloso, non? Poñendo foco tamén para nós linguas que non sabíamos pues, nin que existían, non? E seguramente eles tamén lles pasará, van ter un contacto co galego que nunca antes tiveran. Así que dase esa convivencia entre seis poetas na illa de San Simón. Aí estarán traballando durante seis días, pero teñen saídas para levar recitais nas súas linguas orixinais e traducidas simultáneamente o galego, tanto a cidade de Vigo, que será o xoves 1 de outubro no local da Asociación Évame Oroza, como na cidade de Pontevedra, que será en dúas ocasións, o mércores 30 na librería Metáfora e o venres 2 de outubro nun novo centro internacional de creatividade que acaba de inaugurar o concello e que bautizaron como Maruxa Mayo. Como son poetas de nomes moi complicados, podería me arriscar, pero claro, a ver, Marija Dejanovic é a croata, é a máis fácil, a polaca é Cristina Drabowska. Eu dicía que como son complicados, vou quedar con Tamara Andrés, que é a galega, que é a que vai ser como anfitriona, e a verdade é que é un luxo, porque é toda unha voz autorizada falando de traducción poética.
0: Neste caso, a gran anfitrioa da lingua e da literatura e da cultura galegas vai ser a pontevedresa Tamara Andrés, unha muller, como sabedes, que ten os máis altos estándares formativos en traducción, quere dicir que a súa faceta como tradutora de poesía pois acada os niveis máis altos con eses doutorados e todas esas especialidades, tamén na súa propia experiencia profesional e agora incorporada como responsable de edicións na histórica editorial Galaxia, ademais dunha poeta excepcional. Ela vai ser a cicerone que vai guiar nesta especie de máster acelerado en cultura galega a estes novos visitantes que se incorporan a este proxecto tan expansivo que seguirá dando froitos porque darán a coñecer a literatura non só de Tamara Andrés, sino do resto de participantes, cada un nos seus países de orixe unha vez de volta dando a coñecer todas as súas traducións.
1: Pois lembrade que a semana que ven vai estar pasando isto, nos estaremos coas nosas vidas, pero na illa de San Simón estarán falando frisón, caxemirés, escribindo poesía en éuscaro, en polaco e tamén en galego.
2: Con Barqueira e Remador, moi evocador o título para un encontro nunha
1: illa. Poético, non?
2: Moitas gracias, Susana. Luis Llera, que nos pois,
3: por aquí, de novo, conexións entre Galicia e o mundo, ás veces con historia de fondo, todas facendo ese tecido de fíos sonoros, tecendo, sen ir máis longe, ademais, un festival de música e outras actividades artísticas que onte arrancaba en Compostela. Chámase Maré e autopreséntase como un encontro de músicas e artes atlánticas, acollendo ata o domingo 30 espectáculos de artistas procedentes de ata 16 países, conectando Galicia co mundo pola vía sonora. E abrindo a edición deste ano, onte actuaba na Sala Capitol Aterciopelados, que soan así, dende Colombia.

0: Aterciopelado, esa banda colombiana que mistura o rock coas tradicións musicais do seu territorio, músicas colombianas que aí están impresas no ADN. E que abriron Maré ata o domingo, xa sabedes, cita en Compostela con un montón de locais que acollen ata máis de 30 espectáculos de diferentes artistas.
1: Aterciopelados, Colombia, a verdad.

0: que a voz responde o no medio grupo, ¿eh?
1: Sí, sí, qué bonita, qué bonita. Yo creo que comenzar, perdón, la temporada pecando de pontevedresa, que pecó moito, pero Maré nace en Pontevedra.
0: Sí, es cierto.
1: Hace moitos años foi un festival que se celebraba aquí, ¿no? Que o organizaba Uxía Senlle.
0: Sí, pero xa foi, Susana.
1: Xa foi, xa pasou, pero naceu aquí. As cousas teñen que nacer en algún lugar.
2: Sí, e outra conexión musical, en este caso, co territorio que ti tocabas hoxe, é o Festival Sin Sal tamén en San Simón.
1: Tamén, en San Simón.
2: Van 700 tamén os encontros musicais de outros territorios tamén, de outras disciplinas aquí.
0: Pues Vico. Así vamos o punto seguido, porque bueno, pues está por volver Marta García Ayer, porque continúa La Brújula. Feliz serán. Gracias a todos.